0: verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Og vi ender på 10 rigtige!
3: Ja!
4: Ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank. Nej.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
0: Du

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
0: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
0: Sofie 1988,

Det var Apaka og Flue i et spænd, og med den endnu en gang. Velkommen til programmet her på en dejlig onsdag. Godt nok en onsdag, der kan risikere at blive lidt våd. I hvert fald så er der byer på programmet rigtig mange steder. Det bliver faktisk en rigtig god blanding i dag med lidt tørvejr og lidt byer, og så lige en lille smule sol, der titter frem en gang imellem, og temperaturer, der vil ligge sig sådan på et sted imellem 15 og 20 grader. Men ellers så skal du forberede dig på, at den første del af sommeren, eller sådan kan man nok ikke se det, men de første 14 dage af sommeren godt kan gå hen og blive lidt våde. Der er altså desværre en del byer på programmet. Her, der er der Justin Bieber-programmet. På programmet hedder det her, det er Sorry.

0: 100% kærlighedserklæring her fra Bruno Mars. Det var Just the Way You Are på skala. Jeg hedder Louise. Vi er lige først på dagen, og der er jo rigtig mange, der sådan har, ja, hvad kan man kalde det, morgenrutiner, og det kan være, at du har en af dem. I hvert fald så har vi spurgt Sofie 1998 om, hvad hun gør som det allerførste, når hun vågner om morgenen. Vi er nemlig lige nu i gang med at lære de artister, der kommer og spiller til Music for Free den 19. juni lidt bedre at kende om lidt. Der bliver du altså klogere på Sofie 1998.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til to timer i en anden verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Vi elsker 90'erne her på Skala, og det her var altså en lille forsmag på, hvad der venter dig på fredag, når vi igen skruer op for 90'er-festen her på Skala. Det gør vi nemlig både fredag og lørdag eftermiddag. Her var det Dr. Alban og Sing Hallelujah. Den 19. juni, der holder vi jo et brag af en fest lige midt på torvet i Esbjerg, og jeg ved godt, det er lidt farligt at sige det, fordi at vi har jo ikke holdt festen endnu, og kommer man så til at jinx noget ved at sige, at det bliver et brag af en fest. Men jeg vil alligevel påstå, at vi har en vis form for erfaring, fordi vi har gjort det en hel del gange efterhånden i samarbejde med Esbjerg Festuge, og vi glæder os mega meget til, at det bliver den 19. juni. Lige nu der er vi i gang med at lære de artister, der kommer og spiller lidt bedre at kende, og en af dem, det er Sofie 1998, og her der kan du høre, hvad hun gør som det allerførste, når hun står op om morgenen.
1: Når jeg vågner om morgenen, så plejer jeg at starte dagen ud med en solid episode i Mørkeland. Jeg skal bare høre om drab, når jeg vågner, og det er jo faktisk helt fucked. Det kan jo faktisk ikke forsvares, Mørkeland, men det er fandme spændende.
0: Jamen, så kan man i hvert fald sige, at morgenen altid starter temmelig spændende. På et tidspunkt, der hørte jeg også en ret uhyggelig lydbog på vej på arbejde. Det er jeg stoppet med, fordi at jeg simpelthen sådan en mørk vintermorgen var så bange for at gå ud af min bil og hen til døren, hvor man låser sig ind her på radioen. Jeg rystede sådan hele vejen og løb alt, hvad jeg kunne, og kunne næsten ikke trykke den der kode, vi skulle trykke, fordi jeg var så bange for, at der lå en eller anden morder gemt. Så det kan altså også være farligt at starte morgenen ud på den måde. Men hvis du kunne tænke dig at se, hvem der ellers kommer og spiller til Music for Free den 19. juni, så ligger der altså et helt program på vores hjemmeside, Skala FM.

dejlig sang her fra The Kid LAROI and The Vow Without You på skala. 5.000 kroner har vi på højkant igen i dag i vores quiz 10 på tid. Du skal altså få 10 rigtige på 45 sekunder i 10 forskellige kategorier. Det fungerer på den måde, at du får et bogstav, og så får du en masse kategorier, og så skal du altså starte kategorierne med det bogstav, du nu har fået. Lad os nu sige, at din kategori det var noget, du kunne spise, så, og dit bogstav var boller, så ville du kunne hjælpe. Dit bogstav var B, hedder det. Så vil du altså kunne svare boller. Det kan også være, at det var noget, du kunne spise til aftensmad. Så vil du kunne svare boller i kaj og så videre. Og sådan handler det altså om at komme igennem de her 10 kategorier med det rigtige bogstav på 45 sekunder. Og kan du det, så har du altså vundet 5.000 kroner. Hvis du tænker, at det lyder som piece of cake, og du godt kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så kan du tilmelde dig. Og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz. Der er nemlig mange, der skriver til os, og så ved vi, at det lige præcis fordi, at du gerne vil være med i 10 på tid, at du skriver til os.

0: Espresso med Sabrina Carpenter på Skala. Jeg hedder Louise. Vi er i fuld gang med at varme op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og nu stopper vi med det, fordi om lidt, så kan vi rent faktisk tage hul på programmet. Lasse Bjerregaard er ved at gøre sig klar til at komme i studiet, og imens at han gør det, så vil jeg gå ud og få fyldt noget frisk kaffe i min kop, og så høres vi to ved på den anden side.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia, next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ja, din bil trænger der vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, 10 skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
22: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig

0: 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: En ny regering er landet, og i dag kl. 10 bliver den præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der så være overdragelser i de berørte ministerier. Da regeringsgrundlaget til gengæld blev præsenteret i går, var det gavernes dag uden regning. Det siger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. Billigere dagligvarer, gratis tandlæge, helligdagen stor bededag og billigere transport er nemlig i udsigt for danskerne. Men en række store spørgsmål er stadig uafklaret, siger kommentatoren. Og det gælder også spørgsmålet om finansiering af de nye tiltag, som endnu ikke er klarlagt. Og så til udlandet, hvor Iran i nat har affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det melder det amerikanske militærs centralkommando. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne dog, men de bekræfter, at de har udført angreb på øen, som skal være sket i selvforsvar.
1: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: DMI kommer med en nedslående nyhed. For i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler for, at regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme helt op på 20 grader.
2: Skru op for
4: music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.

0: i gang, og så nåede vi også halvvejs igennem arbejdsugen. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, som i dag består af Lasse Bjerregaard.
1: Ja. Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du får så god en morgen som overhovedet muligt. Og lad os starte ud med det. Ed Sheeran hedder han.

0: Albert Heath og Sofie 1998, det her var Horsens på Skala. Og det er altså to, der kommer og spiller til Music for Free i Esbjerg den 19. juni. Vi har et mega fedt program. Martin Jensen er der også, og Ida Lauerberg er der. Paten er det bliver så godt, og vi håber selvfølgelig også, at du er der. Du kan jo se mere om Music for Free, og hvem der kommer og spiller, og alt muligt på vores hjemmeside, skala.fm.
1: Og jeg er godt nok glad for, at det er den 19. juni. Ved du hvorfor?
0: Sagde jeg noget andet?
1: Nej. Du har gjort det helt rigtigt, Louise. Jeg må sige, hvis der er noget, jeg skal sige indtil videre i det her program, og det er ikke særlig lang tid, jeg har bygget det på,
0: Nej. Det
1: er, du har gjort det formidabelt.
0: Tak for
1: det. Skal
0: det.
1: Nok vinde. Lad os bare se. Ej, det jeg siger, det er, jeg så en artikel i weekenden, der står, sommeren begynder med op til en halv måneds regn, og så tænker jeg, det er jo virkelig noget skod, vi skal til Music for Free. Men det er kun den første halvdel, de tror lige nu. Og det vil sige, de første 15 dage, lorteregn. Og så har vi så den 19. Der er jo lige 4 dage efter. Så begynder det sikkert at blive rigtig sommeragtigt.
0: Sådan.
1: Det er jo magisk nok.
0: Det kan vi lide.
1: Vi kan godt leve med 15-dages regn, hvis det bare er godt vejr den 19.
0: Men også fordi, at du ved godt, 15-dages regn, det gør os lidt ved humøret. Så bliver man lidt, men når solen så brager frem der den 19. i Esbjerg, så er folk ekstra.
1: Man kan ikke styre det så.
0: Det kan man.
1: Ja, det kan man ikke. Ølene, de ryger bare ned.
0: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, det er Marie, der skal bruge en hjælp. Fordi hvor skal Marie og hendes familie flytte hen? Det er de simpelthen sådan i tvivl om, og vi vender det altså lige om lidt.
0: Men først, Alphabeat. Det her er Fascination. Velkommen til verdens bedste.

0: Hvor skal Marie og hendes familie flytte hen? Vi skal til dagens dilemma. Marie, hun skriver her, min mand og jeg bor i Esbjerg, hvor vi har bygget vores liv op, men nu overvejer vi at flytte tættere på familien. Problemet er, at vores familier bor i hver sin ende af landet. Min mor er alvorligt syg, og jeg vil gerne tættere på hende for at kunne hjælpe og være mere til stede i den tid, vi har tilbage sammen. Og min mand ønsker derimod at flytte tættere på sine forældre. De vil kunne hjælpe meget med vores børn og gøre hverdagen lettere for hele familien. Vi kan ikke flytte begge steder hen, og ingen af os synes, at den andens behov er mindre vigtigt. Så hvad gør vi? Flytter vi tættere på min syge mor eller mine svigerforældre, som kan hjælpe os med børnene i hverdagen?
1: Jeg synes...
0: Ja.
1: Ej, altså, jeg synes kun, de skal forlade Esbjerg, hvis de føler, at de flytter hen til et sted, hvor der er bedre nærmiljø, nærområde, fremtidsmuligheder for børnene i forhold til skoler, venner, fritids... interesse og sådan noget.
0: Men der er nogle bedsteforældre, der, hvor manden bor, eller han kommer fra, som måske... Det synes det har det betydet meget for mig, at min farmor har været en kæmpe del af mit
1: 100%.
0: Liv igennem min opvækst. Så det synes jeg altså også, at det er et plus at give sine børn med.
2: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, der, ja. Men hvad var jeg... Jeg tror, det er basen også for mig. Det er basen. Du er nødt til simpelthen at investere i basen.
1: Ja. Det andet, det er... Det for evigt.
2: Det andet er en dårlig investering.
0: Ja. Altså... Og basen, det vil så...
2: Det vil så være at flytte derhen, hvor det er, du har en fremtid efterfølgende også. Fordi hvis hvis din mor er væk lige pludselig, Marie, så hvorfor flyttede I derhen? Så er der Lone, der har skrevet ind. Hun skriver, hvad med at flytte Maries mor med os? Lidt ligesom I nævnte faktisk tidligere. Så får alle det bedste hjælp, de kan få. Og jo større børnene bliver, så kan de jo hjælpe begge steder. Altså, det er jo bare smart.
0: Jeg synes, det er et godt forslag, hvis moren hun kunne tænke sig at komme med.
1: Peter, han har skrevet, det mest optimale vil jo være at flytte op til hans forældre, altså svigerforældrene. Fordi der vil der være mest at vinde for hele familien. Og de vil også få mere tid til så at tage sig af Maries mor. Fordi nu er der lige pludselig et par bedsteforældre, der kan hjælpe med aflevering, pasning af ungerne. Så Marie måske i fred og ro kan tage over og støtte sin mor. Og måske der også er mere støtte i, at de kommer hele flokken.
2: De fleste siger altså, du skal ikke flytte over til din mor, for der er ikke særlig meget fremtid for dine børn i det.

0: 22 minutter over 6 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en dejlig onsdag, er det.
1: Ja.
0: Og lige om lidt, Lasse, så skal vi have byttet mobiltelefoner med hinanden, fordi vi skal i gang med at lege Google.
1: Ja. Skal lige der snage i Google-historikken, og det kan jo godt blive spændende. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om den er helt god for mig, den her gang.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det kommer an på, hvor dybt du graver.
0: Har du været et farligt sted?
1: Ja, lidt.
0: Oh.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Lækre færdigretter fra Findus til kun 10 kroner. En hel ramme Pepsi eller Faxe Kondisodavand til kun 69,98. Og Yuki-yoghurt til en tier. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så god morgen for dagen der, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: God morgen.
0: Og jeg hedder Louise Lund. Jeg er lidt, lige om lidt hedder det, skal vi i gang med at lege Hey Google. Det er den her lille leg, vi har, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden og snager, men først du bliver så ind.

0: sommer.
1: Ja, hvis man kunne få sommeren til at fortsætte hele året, så vil jeg sige, jeps, let's do it, for pokker da.
2: Enig, mand.
1: Klokken er 6:58, og nu skal vi simpelthen i gang med at lege Hey Google. Det er en leg, vi har her i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefonen med hinanden, og fuldstændig mod alle GDPR-regler, så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik. Ja, og så er det som regel altid lidt spændende ting, der kommer frem. Det siger jo en masse om, hvem vi er som mennesker, kan man sige.
2: Nu har jeg været på GDPR-kursus. Ja. Det er ikke for at starte et andet sted, men nej, du kommer til at gøre det.
1: Ja, ja.
2: Og jeg tror faktisk, det er okay, hvis man har givet samtykke.
1: Hvis man har givet samtykke, men kræver det ikke en form for skriftlig samtykke?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. En mundtlig aftale i og for sig lige så gældende som skriftlig, Louise.
1: Okay.
2: Det er bare lidt svært at bevise nogle gange. Men nu siger jeg, du må godt.
1: Tak for det.
2: Og så skal du sige det til mig også.
1: Lasse, du må også godt.
2: Tak. Okay, fint. Jeg har din telefon. Jeg går ind. Okay, og spændende. Hvor i verden kan man købe det billigste slot?
1: Ja.
2: Du er sådan en slotkvinde.
1: Jamen, det er
2: ikke på den måde.
1: Nej.
2: Det lød forkert. Undskyld. Det var ikke det, jeg mente. Hun kan godt lide slotte, okay?
1: Ja, slot. Ja. Jamen, det er fordi, jeg har sådan en drøm om at få lov til at bo på et slot en gang. Ikke fordi, jeg føler mig særlig royal eller noget. Jeg synes bare, det er så fascinerende. Jeg synes, historiens vingesus skulle være omgivet af det. Det synes jeg er vildt fascinerende.
2: Du gad godt gå med korset hver dag, og du gad godt at have sådan
1: så tænker jeg da, lige en enkelt dag som sådan en fin dame. Det kunne da være meget fint at prøve. Mm-hmm. Nå, men det har jeg jo fundet ud af. Og faktisk så er det i sådan Vesteuropa, eller Italien eller Frankrig, som tit har virkelig billige slotte til salg. Jeg læste, at på Sicilien, der kan de godt finde på at sætte slotte til salg til en euro.
2: Ja.
1: Mod at man så renoverer dem.
2: Ja,
1: fordi at de jo bare de der historiske bygninger står og forfalder.
2: Men binder sig vel også til ligesom at være der?
1: Ja, og det er jo også tit også, når det er, at man kan købe så billige bygninger, så er det også fordi, at byerne er bange for at blive affolket.
2: Det er nemlig det.
1: Ja.
2: Det er nemlig det.
1: Så lav morgenradio på et slot på Sicilien. Jeg ved ikke rigtigt det.
2: Jeg har også hørt om
1: lidt langt væk.
2: Jeg har hørt om nogle byer i Italien, der giver penge til folk, der ligesom vil bo der.
1: Det er rigtigt.
2: Fordi de simpelthen, de har brug for mennesker. Sådan
1: det er rigtigt. Men det kan man altså. Og så jeg altså også, i Frankrig, der kan du faktisk købe et slot for 300.000 kroner. Så skal du, det kræver også lige lidt knofedt og noget.
2: Ja, men din mand, han er jo...
1: Måske et par nye glas i vinduet. Han er jo uddannet tømrer.
2: Det er det.
1: Så det vil han godt kunne klare.
2: Ja, præcis.
1: Nå, Lasse.
2: Ja.
1: Jeg vil ikke rigtig finde ud af, hvad jeg tænker om det, du har googlet her. En lille smule tavlet måske, men det er jo...
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, jeg ved, hvad du snakker om.
1: Okay. Yeah. Har rødhårede mennesker gennemsnitligt svære ved at få kærester?
2: Jeg vil gerne komme med en forklaring, før jeg kommer med svaret. Det er fordi, de biltanker, de er sgu farlige nogle gange.
1: Biltanker?
2: Hvor ens hjerne vandrer. Og jeg kom simpelthen til at tænke på, jeg har da to rødhårede drengevenner.
1: Ja.
2: Og ingen af dem, de har simpelthen en kæreste.
1: Er det rigtigt?
2: Ingen af dem. Og jeg kan ikke se andre sådan sammenhænge mellem andre hårfarver i min vennegruppe. Men det er de eneste to, som har samme hårfarve og som ikke har kærester. Altså ellers tror jeg, alle mine andre venner har kærester.
1: Men jeg synes, det er noget... Altså, det har da ikke noget som helst med hårfarven at gøre.
2: Det er ikke fordi, at det er noget, jeg tror. Det er fordi, jeg var sådan statistisk set i min vennegruppe, er det bare sådan, det er. Så jeg er nødt til at finde ud af, at jeg er jo et nysgerrigt menneske.
1: Ja, ja.
2: Og jeg undersøger sagen. Og nej, der er ikke noget på det. Der er ikke noget på det. Faktisk er der et tysk studie, der tyder på, at rødhårede kvinder får mere sex end andre.
1: Nå,
2: ja.
1: Jamen, jeg tror også,
2: så kan du bare se, og det tror ikke, det kan selvfølgelig godt være uden for parforhold, men altså, det hele tæller jo.
1: Det hele tæller. Der er simpelthen så mange smukke rødhårede.
2: Mm-hmm. Man snakker om det, et Sharon-effekt.
1: Det gør man.
2: Altså, okay. Rødhåret er blevet lidt lækre på grund af Sharon.
1: Der er heller ikke så mange. Det er mere sjældent at være rødhåret.
2: Det er rigtigt.
1: Man er faktisk på vej til, det er en uddød... Hvad kalder man det?
2: Det er ikke en uddød race, men det er en lille...
1: Jeg tror, den er på vej til... Altså, det synes jeg altså, jeg har læst et eller andet sted, fordi at rød ikke er dominerende.
2: Okay, jeg må lige se, hvad
1: Google... Det skal følge op på det.
2: Nej, rødhårede mennesker uddør ikke.
1: Nå, det var da dejligt.
2: Der kan du bare se.
1: Tak for det.
2: Tak for det, Google.

Og lige om lidt, så skal vi quizze. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men Mathias mangler i dag, og derfor så skal vi have en, der kan være stedfortræder for ham. Mm. Så hvis du kunne tænke dig at kaste dig ud i en, hvad liker vi quiz og quiz for Mathias, så skal du give os et kald lige nu, og det skal du gøre på 72 11 43 00. Det var altså 72 11 43 00.

0: 17 minutter i 7 er klokken blevet. Det er blevet quiztid her i verdens bedste morgen. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen? Og det er jo en nyhedsquiz, der fungerer på den måde, at Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn. Men eftersom Mathias ikke er her i dag, så er det Steffen fra Guderup på Als, der skal quizze for Mathias. Godmorgen til dig, Steffen.
1: Godmorgen.
0: Er du frisk?
1: Jeg er mega frisk i dag, og klar det hele.
0: Sådan.
2: Det er godt.
0: Så kan
2: godt.
0: Mathias ikke forlange mere, når det nu er dig, der skal quiz for ham.
1: Nej, jeg skylder ham også på sidst.
2: Nej, det er godt. Så må vi se, om du kan simpelthen...
0: få noget oprejst.
2: Ja, lige præcis. Jeg har 3 historier med, jo, og du skal simpelthen gætte på, hvilken en, der er den allermest interageret med. Er du klar, Steffen?
1: Yes.
2: Godt, her kommer første overskrift. Mand fik beslaglagt 2 biler på 8-7 timer. Anden overskrift er, ny moms på fødevarer vil virkelig kunne mærkes, siger cheføkonom. Og tredje og sidste overskrift er, mand gik amok og smadrede bilruder, da kvindelig bilist dyttede.
1: Åh ja, den var der også.
2: Ja, der har været lidt gang i den.
1: Ja, for helvede, så er
2: Hvad så, Steffen? Er der noget, du vil vide mere om, eller... Bare tænkt,
1: jeg kan godt huske, jeg læste godt den der i går med bilrør og alt det der, men jeg hælder nu mest til nummer 2.
2: Ja, til den nye moms, som firkløverregeringen vil indføre.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Perfekt. Mm-hmm. Jamen, den smider Steffen sig på. Louise, så har du historien om den her... Det er 2 politihistorier, kan man sige. Manden, der fik beslaglagt 2 biler inden for 7 timer.
0: Er fandme dumt, da.
2: Ja, den er jeg virkelig ikke god. Og en mand, som simpelthen han var ude at løbe, og så blev han dyttet af en kvinde. Og så valgte han at springe op på hendes kølehjelm. Og så bankede han så hårdt på forruden, at den gik i stykker. Og så gik han over, så bankede han ruden ind.
0: Her i Danmark?
2: Her i Danmark, området du.
0: Nej, hvor er det sindssygt.
2: Det er fuldkommen sindssygt. Og hun har haft en sindssyg oplevelse. Så jeg vil bare lige sige hurtigt, hvis det er, du har set noget eller ved noget, så ring til Syd- og Sønderjyllands Politi, eller ring på 114. Det er fuldkommen vanvittigt, hvad hende hun har været
0: ude. Jamen også, hun må da virkelig være... Altså, hun kan jo have fået sådan noget posttraumatisk stress.
2: Nej, det er ikke sjovt. Hun har virkelig været ude for noget lort.
0: Hvor er det forfærdeligt?
2: Ja, der er mange, der har kommenteret, at det var sindssygt.
0: Ved du, til ære for hende og opmærksomheden på den historie, så vælger jeg faktisk den.
2: Godt, Louise.
0: Ja.
2: Men der var ikke nogen af der valgte mest del i dag. Det var den her mand, der fik beslaglagt de 2 biler.
0: Ej,
2: og det er også en fuldkommen sindssyg historie. Han kører uden kørekort. Under 7 timer, og det er simpelthen tredje gang, han gør det, uden at have kørekort. Så da den bil bliver beslaglagt, så under 7 timer senere, så kører han i en uregistreret bil med en promille på 2,0.
0: Flot.
2: Så ryger den bil også.
0: Hold kæft, hvor han gør det.
2: Sådan er det. Så spørgsmålet er, om det er den
0: var
2: her...
0: Var det ham, der var ude på en løbetur bagefter, eller
2: det ved man ikke. Det er simpelthen historien intet om. Nej, men så skal vi finde ud af, om det er det her med den nye moms her. Halvering af moms og så videre, så videre. Eller om det er en mand, der virkelig ikke kunne styre temperamentet. Det er historien med moms. Tillykke, Steffen.
0: Ja.
2: Du gav lige Mathias en lille pind.
1: Åh, det gjorde godt.
0: Og han har brug for det, vil jeg bare lige sige, Steffen, for han er altså bagud, så han bliver glad.
1: Ja, det er det. Nej, det var godt.
0: Og straffen for den kommende måned er altså, at man skal gå ind og bestille morgenbrød syngende.
2: Ja, det
0: hvor
2: skal man.
0: Hvor akavet er det?
1: Det er godt, det ikke er mig. Ja,
0: det er også godt, det ikke er mig, siger jeg, men det ved jeg jo ikke. Oh, Christ. Nå, Steffen, tak fordi du ville være med.
1: Jo, tak for i dag.
0: Ja, selv tak. Ja,
2: tak.
0: Nå, jamen, vi fortsætter jo quizzen igen i morgen, når Mathias er tilbage. Og nu skal vi høre en mega fed sang. Jeg kan godt lide Benjamin her. Og det her er den dejligste boy på skala klokken 7:13. Godmorgen.
2: Godmorgen. For
3: solen den går ned, og dine øjne siger goddag.

0: 10 minutter i 7 af klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en onsdag, hvor vi lige om lidt skal til dagens dilemma. Og det er Miriam, vi skal hjælpe i dag. Miriam, hun vil godt vide, om hun kan bede sin mand om at skrue ned for sin hobby. Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af efter nyhederne her på den anden side. Kom til.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
24: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: En ny regering er landet, og i dag kl. 10 bliver den præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet med SF, Moderaterne og De Radikale ved sin side. Fra kl. 13 og frem vil der så være overdragelser i de berørte ministerier. Da regeringsgrundlaget til gengæld blev præsenteret i går, var det gavernes dag uden regning. Det siger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. Billigere dagligvarer, gratis tandlæge, helligdagens store bededag og billigere transport er nemlig udsigt for danskerne. Men en række store spørgsmål er stadig uafklaret, siger kommentatoren. Og det gælder også spørgsmålet om finansiering af de nye tiltag, som endnu ikke er klarlagt. Og så til udlandet, hvor Iran i nat har affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det melder det amerikanske militærs centralkommando. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne dog, men de bekræfter, at de har udført angreb på øen, som skal være sket i selvforsvar.
7: Tak for det, og så springer vi ud og kigger på vejret, og det er godt nok noget af en blandet portion bold, så du er stået op til i dag. Skyet med regn rigtig mange steder i løbet af formiddagen, men heldigvis så skulle der altså også være gode chancer for lidt opklaring, sådan lige en gang imellem hen over eftermiddagen, og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. Godmorgen og velkommen indenfor til programmet med Lasse.
8: Godmorgen.
7: Og jeg hedder Louise. Det er jo lidt en spændende onsdag, vi er stået op til det i dag. Vi får ansigter på, hvem der skal ligesom, jamen, varetage Danmark, kan man jo godt sige.
8: Ja.
7: Altså, det bliver vel Mette Frederiksen, der bliver statsminister.
8: Nej, det behøver vi ikke være i tvivl om. Hun gider sgu da ikke være med i en regering.
7: Ej, det tror jeg heller ikke.
8: Det har hun været med for længe. Altså også fordi hun bliver den længst siddende og så videre. Altså,
7: det vil hun godt lige have på sig.
8: Ja, det tror jeg da helt klart, hun vil. Men det mest spændende, synes jeg, det er, hvem der skal ud og bokse med udlandet, når det er. Ja. Det synes jeg er interessant.
7: Jeg tror nu, det bliver lykke, men det talte vi også om i går. Men lad os
8: jeg
7: se.
8: Ved det ikke.
7: Men der må godt nok være nogen, som har fået nogle spændende telefoner op. Altså, de der politikere i går aftes,
8: ja.
7: Altså, jeg går ud fra, at det er... Jeg ved ikke, hvornår, om det er aftalt, hvem det er, der skal have styrestokken i de forskellige...
8: Ministerier.
7: Ministerier.
8: Jeg tænker da, at de har gjort det under forhandlinger.
7: Under forhandlinger,
8: det vil jeg
7: så,
8: gå ud
7: så
8: fra.
7: Man godt ved det nu.
8: Jamen, det er, fordi det er lidt træls på bagkant, der har sagt ja til at være med i det her, så får at vide, at du får forresten ikke noget.
7: Jamen, det er jo det. Det er det. Det er det lidt spændende. Mm. Nå, men det er altså fra klokken 10, at vi finder ud af det. Om det, så skal vi finde ud af, hvad Miriam hun skal gøre, fordi vi skal til dagens dilemma. Og hun vil godt vide, om hun kan bede sin mand om at skrue ned for sin hobby. Jeg kan godt sige, at den koster hulens mange penge. Og det skal vi hjælpe Miriam med at finde ud af om lidt, men allerførst Billie Eilish her med Birds of a Feather.

0: Han Miriam bedte sin mand om at skrue ned for sin hobby. Vi skal til dagens dilemma. Miriam, hun skriver, min mand gik ned med stress for nogle år siden, og i den forbindelse begyndte han at cykle, og det har hjulpet ham enormt meget. Og jeg er glad for, at han har fundet noget, der er godt for ham. Men cykling er en dyr hobby. Han skifter sin racercykel ud cirka hver tredje år, og de koster typisk et sted imellem 25 og 40.000 kroner. Dertil kommer udstyr, reparationer og cykelrejser.
1: Okay.
0: Samtidig har jeg i årevis drømt om en all-inclusive-ferie for hele familien, men det har vi aldrig råd til. Nej. Sommerferien ender næsten altid på en campingplads ved Gardasøen, fordi at han kan cykle der. Jeg føler nogle gange, at familiens ønsker kommer i anden række, men jeg ved også, hvor meget cykling betyder for ham. Kan jeg tillade mig at bede ham om at skrue ned for cyklingen og bruge færre penge på den, så der også kan blive plads til nogle af familiens drømme?
1: Det lyder som om, han er lidt en bestemmertrol.
0: Ham, det
1: her.
0: Mener du alligevel.
1: Ja, når det alligevel altså, hvis han også bestemmer feriestedet, bare for at han kan cykle. Så hvis vi tager til Gardasøen, nu skal I bare høre, ja. Så er jeg bare lige væk og cykle lidt. Ja. Og så kan I jo hygge jer over ved den der sø der. Okay. Den lyder ikke helt god, men det virker til, at det gør ham rigtig, rigtig glad. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt.
0: Ja.
1: Jeg synes godt, man kan notche ham hen i, at man måske kan holde ferie et andet sted. I kan sgu godt køre et andet sted hen end Gardasøen.
0: Man kan altså også cykle på Mallorca, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, okay. Jamen, så skal de flyve jo. Og jeg tager han nok ikke sin cykel med.
0: Nej, men så kan han da lege en cykel.
1: Ja, men det er jo ikke den cykel. Nå, det ved jeg ikke noget. Jeg er ikke cykelmand. Nej, jeg synes, han godt notche, men jeg tænker, altså, sandsynligheden for, at han vil have det godt med at bruge meget færre penge på det, tror jeg vil være dårligt.
0: Faktisk. Mener du det?
1: Jamen, hvis han går meget op i sin hobby, så tror jeg, det vil føles lidt fængslende.
0: Synes du så, det er helt okay, at han bruger størstedelen af familiens sådan hyggebeløb på hans hobby?
1: Altså, jeg tænker bare på, hvad er alternativet at have en ulykkelig mand? Det ved jeg ikke. Jeg tror, man skal måske lige tænke på, hvordan det her regnestykke her går op. Hvor ender vi henne? Ender vi med, at han så bliver mere deprimeret igen, og har familien så glad? Er den gladere nu?
0: Slap af. Det er jo ikke fordi,
1: du... Og Camilla ikke leve uden den fucking all-inclusive ferie.
0: Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt rasende her.
1: Okay.
0: Og så skal han have en ny cykel hver tredje år til 25-40.000 kroner. Man kan godt cykle for billigere.
1: Jamen, det er da ikke
0: så
1: god.
0: Og man behøver altså heller ikke at skifte den ud hver tredje år.
1: Hvad ved du om det?
0: Jamen, jeg har en mand, der også cykler.
1: Jamen,
0: på hobbyniveau, selvfølgelig.
1: Ja, det er ham her. Han går op i det.
0: Jamen, det kan da godt være. Men så synes jeg, at han må betale det selv. Jeg synes da ikke, at det kan være hendes udgift, hvis hun har en masse drømme, hun gerne vil. Altså, der må man
1: lytte til hinanden.
0: Jeg synes, at det er fuldstændig for meget, det her.
1: Ja, jeg synes også godt, at man næste sommer kunne tage et sted hen, hvor man ikke skal cykle, for eksempel.
0: Jamen, hvad hvis hun lige pludselig vil begynde at gå til kitesurfing? Hvad ved jeg?
1: Så skal hun da gøre det, hvis det gør han glad.
0: Men det har de da ikke råd til.
1: Ja, men så bliver de nødt til. Så kommer vi til at snakke om det, men altså, jeg synes sgu... Jeg tror bare, man skal passe på med, at man ikke får en ulykkelig mand også. Og det synes jeg vil være ærgerligt for den her familie.
0: Okay.
1: Fordi ulykkelig mand, ulykkelig far, det er da ikke rart.
0: Jeg synes også, man skal passe på med, at man ikke får en ulykkelig hustru.
1: Men hun er ikke ulykkelig. Hun vil bare gerne have en ferie.
0: Hun er totalt under tøflen her.
1: Ej.
0: Det er ham, der styrer det hele.
1: Man må godt lide det sammen.
0: Ej, jeg kan puha, jeg har alting rejset.
1: Men hun vil bare have en freaking ferie, hvor hun får gratis drinks.
0: Altså, godt, okay. Vi skal simpelthen have hjulpet Miriam her. Er det okay, at hun siger til sin mand, at han er nødt til at skrue ned for den her hobby? Eller skal hun bare lade ham cykle og bruge alle familiens penge?
1: Yeah.
0: Giv os et kald lige nu godt på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og her er det på NG og Medina. Jeg har

0: Bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma, og det er Miriam, vi prøver at hjælpe. Hun har skrevet til os, fordi hun har en mand, som for et par år siden gik ned med stress, men så begyndte han at cykle, altså han fik sig den her cykelhobbymand i spandex rundt på de danske veje, og nogle gange også udenlandske. Og det har altså hjulpet ham det her med at cykle, men det er bare en pokkers dyr sport. Hun fortæller os, at man bruger sådan sted mellem 25.000 og 40.000 kroner hver tredje år på en ny cykel. Og så er der selvfølgelig også alle de andre udgifter ved siden af, altså tøj og reparationer og sådan generelt vedligeholdelse og cykelrejser. Mm. Og Miriam, hun har altid drømt om at komme på en all-inclusive ferie med hele familien. Ja, men det er der ikke råd til. De skal derimod til Gardasøen, hvor de plejer at være, og så kan han også lige cykle samtidig. Så de er på camping.
1: Ej, men også sige, det er lidt first world problems. I kommer til Gardasøen. Det her vil jeg da også gerne. Det der lyder da dejligt.
0: Det ved jeg godt, men hvis nu, at han skruede ned for sit cykelbudget, så kunne det være, at de også havde råd til at se andre steder i verden.
1: Det er da fedt at komme til Gardasøen. Nå ja, ja, ja. Nå ja,
0: men Henrik Gardasøen er fed.
1: Okay, nå, Brian Henriksen er, han har skrevet, og jeg synes, det er en meget konstruktiv besked, vi har fået fra ham. Han skriver, håber han hører det her, og selv skynder sig at cykle skrinet bort. Først som sidst.
0: Shit, mand, Brian. Okay, så har vi Lasse. Han skriver, ja, selvfølgelig kan hun sige noget. Det skal være ens for alle. At han cykler, og at det hjælper ham, det er da fint. Men hvis det er på bekostning af familien, så burde hun konfrontere ham stille og roligt og tage en snak med ham om det.
1: Aha.
0: Enig.
1: Okay. Brian, han har skrevet, sæt ham på lommepenge.
0: Ja,
1: det er
0: en
1: så bliver det mere overskueligt for ham at se, hvor dyrt det i grunden er at udskifte sig ofte. Og I skal selvfølgelig tage en god og konstruktiv snak om mulighederne for begge dele.
0: Godt, vi har fornuftige lytter her.
1: Ja.
0: Gitte, hun skriver, ja, så absolut. Egoisme er første klasse af hendes mand. Det der har taget overhånd, og fint, at det hjælper ham derhjemme, men han bør da som minimum kunne prioritere familiens ferie.
1: Det er en førsteklasses Yvonne, det der. Førsteklasses Yvonne, det må jeg bare sige. Ej, konklusionen i dag, den er altså i grunden ikke specielt svær. Selvfølgelig skal hun sige noget til det. Hvis de har fælles økonomi, så bør de jo også være enige om, hvad pengene bruges til. Og er det hans egne penge, jamen så er det jo en helt anden snak. Ja. Så må han jo selv bestemme. Jeg vil også bare sige, vi skal huske, at Manse her, han skal ikke blive ulykkelig.
0: Manse
1: her, han skal ikke blive ulykkelig. Vel?
0: Oh,
1: tænk lige på det, Miriam.
0: God.
1: Tænk lige på det. Så er Gardasøen så slem? Bare.
0: Det ved du hvad? Miriam, jeg synes, det er vigtigt, at du stepper op for dig selv.
1: Ja.
0: Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du jo selvfølgelig altid skrive til os, så det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Teddy Swims, det er Bad Dreams, til din onsdag morgen her på Skala. Klokken er blevet 20 minutter over 7. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 23 minutter over 7 er klokken blevet. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen. Det er onsdag, og det betyder jo, Lasse, at der kun er 2 dage til, at vi her i verdens bedste morgen igen skal trykke på guf-knappen.
1: Jeg tror faktisk ikke, vi trykker på guf-knappen den her fredag. Jeg tror, vi er fri.
0: Gør det, har vi sgu da også.
1: Altså, det er jo ikke fordi, jeg synes, det er fedt, Jesus at du fortæller Christ folket om den her guf-knap her. Den er fed, den giver fredagslik til hele familien. Men ved du hvad, vi skubber den lige til fredag næste uge. Skal vi ikke aftale det? Men mindre du møder ind, det kan jeg ikke.
0: Nej, jeg gør jeg ikke. Jeg holder også fri. Beklager. Undskyld.
1: Men vi har det andre. Det er, ligesom den nye regering, så har vi også en form for gavebrud her.
0: Ja, det har vi nemlig. Ja. For om lidt skal vi quizze 10 på tid.
1: Det skal vi nemlig. Vi har 5.000 kroner på højkant, og quizzen er simpel. Det er 45 sekunder, et bogstav, og så skal du have 10 rigtige i 10 forskellige kategorier, og så vinder du altså 5.000 kroner. Du skal sende en sms til 1266, start en besked med at skrive skala, lav et mellemrum, skriv quiz, og så er dit navn, og så kan det være, at det er dig, der vinder 5.000 kroner om 10 minutter.
0: Woo!
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
4: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Og så føler jeg ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
3: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
6: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
5: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
6: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig. Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vi Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: God morgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om det skal vi have gang i vores quiz 10 på tid. 5.000 kroner er der på højkant i 10 på tid, og i dag er det Lisa fra Kolding, der skal have chancen for at få

0: Det er en smuk sang, de har fået lavet. Mille og Oro med Drømmefanger på skala klokken 7:30. Nu skal vi lige være præcis 7:30. Og det betyder, at vi skal quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er altså 5.000 skønne kontanter, der er på højkant i 10 på tid. Og i dag der er det Lisa fra Kolding, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Lisa.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvad skal de bruges på, Lisa, hvis du er så heldig at vinde?
3: Lidt forkælelse.
0: Ja.
3: Det trænger jeg til bestemt i dag.
0: Det kan jeg da godt forstå. Gælder det noget wellness, eller hvordan forkæler du dig selv bedst?
3: Jeg elsker at tage ud og spise, for det er kokken, der fortæller mig, hvad jeg skal have at spise.
0: Ja, tak.
4: Okay.
0: Ja, hvor de lige kommer ud og præsenterer maden imellem hver ret og så videre.
3: Ja, men hvor jeg ikke bestemmer, hvad jeg skal spise.
0: Ja.
3: Det er andre, der bestemmer.
0: Ja.
3: Jeg kan godt lide at prøve lidt nyt.
4: Kokkens valg.
0: Kokkens valg.
4: Sådan. Jeg kan godt lide.
0: Der skulle være mulighed for at komme ud og spise for 5.000 kroner, vil
4: jeg sige. Ja, det er rigtigt nok. Ja, men Lisa, skal vi have styr på nogle regler? Det tror jeg, hvis nok vi skal.
3: Ja.
4: Du får et bogstav af mig lige om lidt, får du 45 sekunder og en masse forskellige kategorier. Hvis du kan give os 10 rigtige svar, jamen så kommer kokken til at fortælle dig, hvad du skal have at spise, simpelthen. I hvert fald, hvis du gør det inden de 45 sekunder er gået. Husk, du kan selvfølgelig altid sige pas, det vil jeg sige til dig at gøre, hvis det er, at du er i tvivl om noget, fordi så kommer Louise hurtigt med en ny kategori.
0: Det gør jeg nemlig.
4: Jamen, dit bogstav i dag, Lisa, det er R, som Ronja Røverdatter.
0: Det er godt. Er reglerne forstået, Lisa?
3: Ja.
0: Er du helt klar?
3: Ja.
0: Så synes jeg, vi skal kaste os ud i det. En by.
3: Anders.
0: Et dyr.
3: Ja.
0: Noget, man drikker.
3: Pas.
0: Noget, der kan gå i stykker.
3: Pas.
0: Et arbejde.
3: Beviser.
0: En superhelt.
3: Og en røverdatter.
0: Noget, man elsker.
3: Ris.
0: Noget flat.
3: Noget hvad?
0: Noget flat.
3: Pas.
0: Noget, man ikke samler op.
3: Regn.
0: Et skolefag.
3: Pas.
0: En skurk.
3: Pas.
0: Noget på et brød.
3: Pas.
0: Der gik tiden, Lisa.
3: Ja.
4: Nå, lad os kigge på det, Lisa. En by, Randers. Den er god.
0: Den er god, ja.
4: Et dyr, ræv. Også god. Noget, man drikker, den passer du på.
0: Du har sagt rum.
4: Ja, det kunne man. Noget, der kan gå i stykker, passer du også på. En reol. Altså, alt kan jo gå i stykker.
0: Ja.
4: Reelt set.
3: Ja.
0: En ringmuskel.
4: Okay, Louise.
0: Nå ja, jamen, det er ikke rart.
4: Tak for info. Hvad ved du om det?
0: Nå, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kunne forestille mig, jeg tror, det er sådan, alle kvinder, der har født et barn, frygter.
4: Det tror jeg, det også, de gør. Så jeg synes, Louise. Et arbejde, revisor, den er god. En superhelt, Ronja Røverdatter, der er jeg simpelthen nødt til. Altså, jeg ved godt, jeg selv kom med forslaget op, men jeg ved faktisk ikke rigtigt, om hun er en superhelt.
0: Hun har vel ikke sådan superkræfter? Kan hun trylle, eller gøre sig usynlig, eller?
4: Hvad ved jeg?
3: Hun kan snakke med nisserne.
4: Hun kan snakke med nisserne.
0: Med
4: grottevævene. Okay, jeg skal...
0: Hvorfor er det,
4: hvis jeg skal have set det her Astrid Lindgren, halløj. Ronja Røverdatter er ikke en traditionel superhelt. Hun er modig, handlekraftig og eventyrlysten. Men altså, jeg tror sgu ikke, vi kan kalde hende superhelt. Hun er jo okay, men superkræfter. Det har hun vel, hvis hun kan tale med...
0: Hvis hun kan tale med dyr, så er det vel en form for superkraft.
4: Jamen, så er Dr. Doolittle jo også en superhelt.
0: Ja, det vil man ikke kalde ham.
4: Nej, vel?
0: Nej. Så...
4: Tak. Ja. Argument imod. Sorry. Jeg er nødt til ikke at give dig den. Vi er nødt til også nogle gange lige at have faktisk på pres. Noget, man elsker. Paris. Ja. Fed by.
0: Ja.
4: Noget flat, der passer du. Jeg tænker rødspætte. Eller en rokke.
3: Ja.
0: Fladfisk.
4: Ja, de er, men det er med F jo.
0: Nå ja, for helvede. Skulle det meget godt
4: dække mig. Det er godt dækker, noget, man ikke samler op. Regn. Men, okay, og det er jo ikke fordi, Lisa, prøv at... Men har man ikke regnsamler?
0: Vi har,
3: nej, jeg har ikke.
0: Det har vi egentlig derhjemme.
4: Jamen, det er det, jeg mener.
0: Det kommer an på, hvor du er henne.
4: Regnvandstønde. Regnmåler.
3: Jeg har heller ikke.
4: Men okay.
3: Det var det første, der kom ind, det regner.
0: Ja.
4: Ej, man samler altså regn op nogle steder. Det gør man altså.
3: Ja.
4: Jeg ved godt, det ikke er en gangst. Det er ikke alle, der gør det, men der er altså nogen, der gør det. Det kan jeg altså svært give dig. Ja, og så har vi pas. Vi slutter på 4 rigtige, og jeg er ked af det. Jeg har også været hård i dag, det synes jeg.
5: Ja, det synes jeg.
4: Det ligger
5: her hjemme
4: og er skidt. Jeg er skide ked af det.
0: Ja, så kunne vi ikke gøre Lisa rask.
4: Nej, men det er dejligt. Men i det mindste ved vi nu, Lisa, at Louise, hun ved, at det ikke er særlig godt at miste sine ringmuskler.
0: Jamen.
4: Og det er jo dejligt for os alle sammen.
0: Ej, jeg tror... Ej, Lisa, kan du ikke bakke mig op? Det har man da ikke lyst til, vel?
4: Nej, det
0: har man
4: ikke.
5: Nej, tak.
0: Nej. Jesus. Det er godt. Nå, det var 10 på tid, Lisa. Tak, fordi du ville være med.
5: Det var
0: slet. God dag. I lige måde. Du har god bedring, ikke også? Hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så quizzer vi igen i morgen tidligere. Du kan allerede nu tilmelde dig ved at sende en sms afsted til 1266. Ja. Ja. Start din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz. Lige om lidt vil jeg godt fortælle om en farlig drøm, jeg havde i nat.
4: Okay.
0: Ja. En uhyggelig en. Det handler om min bil.
4: Åh, spændende.

0: 17 minutter i 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor jeg godt kunne tænke mig lige at komme en tur i drømmetydningsland.
1: Okay.
0: Det er jo et sted, vi engang imellem havner.
1: Det gør vi, når nogen har en drøm,
0: når nogen
1: som de åbenbart gerne vil have vendt. Og jeg tror aldrig, du har haft en drøm med før, faktisk.
0: Nej, det er altid dig.
1: Ja.
0: Og så plejer jeg at være drømmetyder.
1: Ej, det er mig, der er drømmetyder i dag, så.
0: Ja.
1: Spændende.
0: Ja, kan du være det?
1: Det kan jeg snilt.
0: Okay. Jeg vågner med et sæt i nat.
1: Ja.
0: Eller helt, helt tidlig i morges. Det var lige inden jeg skulle op næsten. Fordi at jeg drømte, at jeg var ude at køre i min Tesla.
1: Okay.
0: Og lige pludselig, så flyver den.
1: Ja.
0: Den flyver højt oppe i luften.
1: Ligesom
0: ned,
1: Harry Potter.
0: Ligesom Harry Potter. Og nedenunder, der kan jeg se syrenernes kroner. Altså de her lyslilla syrener. Det er faktisk en form for sky af syrener, der er under mig.
1: Aha.
0: Og dem flyver jeg over, og jeg tænker, holy moly, hvordan kommer jeg ned her?
1: Den er vild, den
0: hvor
1: her.
0: Er knappen, hvor man kan, hvor man kan lande i den her Tesla?
1: Ja, okay.
0: Og der er ikke noget at gøre. Altså, og den kommer sådan højere og højere op, og jeg tænker, oh nej. Det gør jo mere, altså jo højere jeg kommer op, jo længere er der ligesom at falde.
1: Ja.
0: Og lige pludselig, Lasse, lige pludselig, så siger det bare, kardabum!
1: Så ryger du ned.
0: Og så ryger jeg ned.
1: Nej.
0: Og lander. Og en forfærdelig ulykke. Heldigvis, så sker der det, at jeg overlever. Ja. Uden knops, kravler ud af bilen.
1: Nej.
0: Og rejser mig op, og så står vores chef, René, der pludselig,
1: nej,
0: og siger, er du okay, Louise?
1: Er du okay?
0: Jeg kunne have haft det bedre.
1: Nej,
0: det var en lidt voldsom oplevelse.
1: Nej.
0: Men er det ikke mærkeligt, hvorfor man drømmer sådan
1: noget? Det er et sindssygt mærkeligt drøm. Da fantasien er god i hvert fald. Jamen, hvis jeg skal tyde lidt her, og det skal jeg jo. Det er jo mit job i dag. Jeg tror, det er fordi, at du har fået det her monster af en bil. Den her bil her, ikke? Som her, den har jo altså næsten 300 hestekræfter. Den kan komme op på 201 km i timen. Det kan være svært at styre. Du kommer fra sådan en lille Peugeot, hvad, 200 et eller andet?
0: 208.
1: Præcis.
0: Men jeg går ikke så højt op i biler.
1: Nej, så hvis du lige pludselig, det ved jeg ikke, ikke kan styre det. Du er bange for ikke at kunne styre bilen. Og nu har du prøvet, hvordan det føles, når du ikke kan styre den. Det er, når den flyver.
0: Er det virkelig det, du mener?
1: Det tror jeg. Jeg tror, du er bange for bilen. Jeg tror faktisk, du er bange for at køre i den.
0: Hvor ellers? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, faktisk. Jeg kan jo ikke stoppe med at køre i den.
1: Jamen, jeg tror, du er bange. Jeg tror, du skal bytte bil. Jeg tror, du er bange.
0: Bytte bil med
1: ja, det må være, drømmetyderen har talt. Du bytter den bil der. Du er bange for at køre i den.

0: 8 minutter i 8 er klokken blevet her på Skala.
1: Jeg var vidne til en ung mands ekstrem pinlige oplevelse i går i fitness. Han var omringet af sine venner, fordi han skulle bruge hjælp af dem alle sammen. Og hvad det går ud på, det skal jeg nok fortælle mere om 10 minutters tid.
0: Men allerførst skal vi have nogle nyheder, og her skal vi høre mere om, hvornår Danmark får en ny regering. Det er lige her, inden klokken den bliver 7. Godmorgen!
1: Godmorgen!
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
2: Patina.
3: Ida Lauerberg.
2: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Ja, din bil trænger der vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se

0: gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
0: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Danmark får officielt en ny regering i dag kl. 10, hvor den bliver præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet med SF, Moderaterne og De Radikale ved sin side. Fra kl. 13 og frem vil der så være overdragelser i de berørte ministerier. I går indvidede firkløverregeringen danskerne i det regeringsgrundlag, der skal lægge bund for de næste 4 år. Og det kalder BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen for den nye regerings nemmeste dag. For at love noget er én ting, men at holde det er en helt anden, og man må bestemt sige, at der blev lovet ting i går. Billigere dagligvarer, gratis tandlæge, stor bededag og billigere transport blev nemlig kastet i danskernes udsigt. Men nu venter kommentatoren på alt det, der bliver svært og måske ikke kan lade sig gøre alligevel, kommer frem. Og så til udlandet, hvor Iran i nat har affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det melder det amerikanske militærs centralkommando. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne dog, men de bekræfter, at de har udført angreb på øen, som skal være sket i selvforsvar.
16: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså en god pose blandet bolcher. I dag vi får lidt sol en gang imellem, men der er bestemt også masser af byer på vej til os, og landmændene vil sikkert sige, at det er fantastisk, fordi vi har altså haft tørvejr i rigtig lang tid. Jeg tror også, mine blomster i haven egentlig har rimelig godt af det.
17: Ja, vores græsplæne ligner lort.
16: Ja, lort for vand.
17: Det gør den altså.
16: Men solen den kommer altså også frem og skinner på os i med mellemrum i dag, og så vil temperaturen ligge sig på et sted imellem 15 og 18 grader. God morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Vi hedder Lasse.
17: Ja, god morgen.
16: Og jeg hedder Louise. Og vi har jo en invitation til dig, hvis ikke du skulle have hørt det, men den 19. juni, der holder vi altså en stor fest på torvet i Esbjerg.
17: Ja.
16: Vi kalder det Music for Free, og navnet taget i betragtning, så kan du nok høre, det helt gratis.
17: Ja.
16: Koster ikke spor at komme med. Til gengæld, så har vi sørget for, at du får dig nogle gode musikoplevelser.
17: Det er rigtigt.
16: Vi har inviteret nogle fede artister til at komme og spille.
17: Ida Lauerberg kommer.
16: Ja.
17: Pagina kommer.
16: Ja.
17: Albert Heath kommer. Ja. Sofie 1998 kommer. Ankerstjernen kommer. Skal jeg blive ved?
16: Nej. Det må du gerne.
17: Ved Martin
16: du,
17: Jensen kommer.
16: Ved du, hvad jeg har hørt, Lasse? Vi er jo lige nu i gang med at lære vores artister lidt bedre at kende, ikke? Ja. Og Sofie 1998, hun starter altid sin morgen ud med at høre et afsnit af den podcast, der hedder Mørkeland.
17: Okay.
16: Jeg synes, det skulle være en spændende start på dagen.
17: Det er bare sådan en dyster morgen.
16: Ja, huha. Er det,
17: du kommer ud til? Død og ødelæggelse. Ja. Værsgo.
16: Død og ødelæggelse og drab og mor er alt muligt forfærdeligt. Ja. Der er det meget mere roligt at høre lidt til det her program.
17: Det vil jeg også sige. Også. Ja. Eller, okay, det der skal ske lige om lidt, nemlig, det er faktisk, at vi skal høre om en ung mands forfald i fitness.
16: Nå.
17: Det er det, jeg har med.
16: Okay.
17: Du kan godt glæde dig.
16: Jamen, det gør jeg allerede. Men først skal vi høre

0: 16 minutter. Åh, der er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Fitnesscenteret, det er jo for mange ikke et safe space.
0: Nej.
1: Hvis man er ny der, så kan man hurtigt komme til at se lidt dum ud, og jeg tror, mange er bange for at være pinlig i fitnesscenteret, faktisk. Og i går, da jeg var i fitnesscenteret, der bliver jeg vidne til en ung mands forfald.
0: Nå.
1: Og det er måske lidt hårdt sagt, men jeg tror, at den her oplevelse var ekstremt pinlig for ham. Jeg er ved siden af ham i en rygøvelse. Der står tre unge gutter, og så er der en fyr i benmaskinerne. Og er fuld gang med at lave det, der hedder en leg curl.
0: Ja.
1: Ja. Pludselig, så bliver hans ben helt stift. Det går bare lige ud, og han råber, krampe! Og det er alt for højt, han råber det her.
0: Ej.
1: Og han kan ikke strække sit ben ordentligt ud i den her maskine her, for det tæder fast i maskinen.
0: Nej.
1: Hans tre kammerater, de må løfte ham. Han er heldig, han er venner.
0: Ja, det er
1: må
0: det.
1: Løfte ham ud af maskinen, ned på jorden. Der er stadig lyd på ham, han bare hører ham sådan.
0: Det gør sæt mig sådan.
1: Ja, men den har været voldsomt, den her krampe. Og det gør jo virkelig ondt, sådan en krampe der. De strækker så hans ben, som om han lige havde spillet 90 minutters fodboldkamp.
0: Ja.
1: Han ligger der i smerte, ikke? Og mens alt det her sker, så er vi jo et propfyldt fitnesscenter.
0: Ja,
1: vi er i prime fucking time.
0: Jamen, I får lige en ekstra en på opleveren der.
1: Det må man bare sige.
0: Noget, I ikke har betalt for.
1: Jeg tager mig selv lige at grine lidt. Jeg er meget tæt på det.
0: Selvfølgelig gør. Men du er også et skadefro menneske,
1: ja, det er der ingen tvivl om. Efter det er der nok en halvanden minut, vil jeg tro, som måske føles som evigheder for den her unge gut. Så er han på benene igen. Og jeg tænker bare, det må have været så pinlig en oplevelse der. Altså, jeg håber, han sørger at komme igen.
0: Mm.
1: Men man kan være i tvivl.
0: Altså, jeg har jo engang præsteret at falde af en stairmaster.
1: Og de er høje.
0: I Kolding, ja.
1: Nej, de er høje.
0: I et fitnesscenter i Kolding. Jeg var inde og træne med min bror og min mand. Ja. Og så var, altså også fordi, at der var så relativt langt ned, så da jeg først skulle være derned, så det ikke bare sådan noget, jeg lige snubler og lander på benet. Jeg lander på røven og ligger helt flad som pandekage med armene ud til hver side på gulvet. Prøv lige at spørge, om de synes, det var pinligt at være med mig i det fitnesscenter. Jeg hører for det hver eneste gang, vi taler om træning.
1: Det er så sindssygt.
0: Det er ganske skrækkeligt.
1: Men har det ikke også, altså min fornemmelse er, at sådan en oplevelse der har gjort dig sådan lidt forsigtig.
0: Jamen jeg tror måske, at det er der det hele, at min fitnessskræk, den startede.
1: Ja, du har sådan en fitnessfobi nærmest.
0: Jamen, der er maskiner, jeg ikke tør prøve, fordi jeg er bange for at blive gjort til grin. Og det er, fordi jeg har, altså det er flere gange, jeg har oplevet uheldige episoder i et fitnesscenter. Men jeg er garanteret ikke den eneste, og det tror jeg heller ikke, at ham, den unge, arme, stakkels fyr, han er. Så hvad har du prøvet af pinlige ting i et fitnesscenter? Er du blevet til grin på den ene eller den anden måde? Vi vil meget gerne høre din historie. Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.
2: Du er oppe. Vi er klar.
3: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
2: Skala FM.

0: Partnercenteret er et sted, hvor du virkelig kan komme pinligt... hvad hedder det?
1: Afsted.
0: Pinligt afsted, ja. Mm. Lasse, du oplevede i går en ung fyr, der fik krampe midt i en maskine. Det betød, at hans ben blev låst helt fast i maskinen, og han kunne ikke komme ud.
1: Nej.
0: Medmindre han fik hjælp af sine kammerater, som simpelthen løftede ham ud og strak hans ben ud, og han skreg i vindsky. Vi kender det jo alle sammen. Det gør vanvittigt.
1: Det var ligesom at se 120. minutter af en Champions League-finale, hvor en eller anden har løbet så lang tid, og så bare ikke kan gå med nogen vegne. Men der er altså også andre, der har haft nogle lidt ærgerlige situationer i fitness. Linette, hun har skrevet, jeg løb på løbebånd, og jeg vil sige, der er flere, der har skrevet med det her. Da benene pludselig forsvandt under mig, og jeg ville ikke ryge af, da der var et kæmpestort vindue bagved, så hun kunne jo ende med at ryge ud, altså gennem vinduet ud. Det havde været rigtig lort. Så hun greb fat i håndtagene på det her løbebånd her, og der hang hun så lige så fint. Altså med benene, der bare daller op og ned.
0: Nej, jeg kan se det for mig.
1: Der kommer en dame løbende, og så i panik, hammer stopknap i
0: bom. Nej.
1: Og hendes knæ var altså fuldkommen maltrakteret bagefter. Og det har ikke set godt ud, men altså, godt du ikke røg igennem vinduet, Linette.
0: Shit, hvor er det pinligt. Mm. Men jeg tænker nogle gange på det, fordi så skal jeg lige have indstillet min telefon og høre en podcast eller et eller andet. Samtidig med, at jeg står på det der løbebånd, og så... Ej, det er også værd.
1: Det er altså også min store skræk, det løbebånd der. Oh. Jeg tør nærmest ikke.
0: Christ. Vi har også Kim, der skriver. Jeg skulle slå min PR i benpresser, for folk, der ikke ved, hvad det er, så er det personal record. Og det lyder simpelthen så sindssygt, det her. 680 kilo.
1: Ej.
0: Og slog den største prut, da jeg pressede. Altså det er jo, det må være så akavet.
1: Jeg tror på prutten og personligt rekord, men 680 kilo.
0: Altså, jeg kan fortælle, at det er 640 kilo mere, end jeg tager i den der benpresmaskine.
1: Hold kæft, du tager heller ikke meget.
0: Gør man ikke det? I den der, man sidder i?
1: Jamen, du tager godt nok også lidt.
0: Gør det?
1: Jamen, jeg tror
0: sgu ikke,
1: du kan putte 680 kilo på nogen som helst. Slap dog af. Undskyld, Kim, det er ikke fordi, men det er over en halv ton. Hold nu op, det kan din krop ikke.
0: Men hvis vi lige forholder os til prutten så, så må det være så pinligt. Jeg tror faktisk, at der bliver slået så mange prutter rundt omkring. Også fordi folk går rundt med høretelefoner, og kan ikke selv høre deres egen lyde. Altså bare det, at folk, den måde, de stønner på, jeg tænker, han ved ikke, hvor meget han stønner ham der.
1: Jeg tror også, jeg stønner helt vildt, faktisk.
0: Gør du det?
1: Ja, men det er virkelig ikke. Det er pinligt. Pernille, hun har skrevet for noget tid siden, der var i træningscenter, og jeg styrketrænede, og det var kun mig og to helt unge drenge. De skulede til mig flere gange og viskede til hinanden, og det ved I godt allerede. Ej, det er ikke en rar følelse, det her.
0: Nej.
1: Så lige pludselig kommer den ene dreng hen til mig sådan helt høfligt og siger, det er ikke for noget, men du har blødt igennem dine bukser.
0: Nej.
1: Og Pernille har helt hvide bukser, og hun har været der i noget tid.
0: Nej.
1: Shit, hun skulle give mig.
0: Nej, men det gode drenge. Ej, hvor er det sødt.
1: Faktisk, det er virkelig fint. Godt af nogle teenage-drenge. Så slutter vi lige af med Jonna her. Ja, det er godt nok ikke i en fitnesscenter, men i en gymnastiksal. Hun var 14 år gammel, hun skulle lære at stå på hænder. Og hendes træner holdte dem i fødderne, for at ligesom holde balancen.
0: Jeg kan godt huske, at jeg også prøvede det.
1: Og da han holder fast, så nogen er lidt svært at holde fast i, på grund af bukserne og sådan noget. Han tager fat i bukserne her, når han holder fast. Og lige pludselig, så har hun ikke flere muskler. Så hun ryger ned, hun kollapser. Og bukserne ryger af.
0: Nej!
1: Jo, bukserne ryger af. Og det synes hun har været noget af det mest pinlige nogensinde.
0: Det kan da godt, så ligger man der og ruller rundt med røven bare.
1: Jeg kan godt være i tvivl, om jeg vil lære at stå på hænder efter det. Så det er sgu ikke vigtigt for mig. Ved du hvad, det går sgu nok.
0: Du vil opgive fuldstændig.
1: Jeg vil hellere have en ikke bare numse. Jeg vil hellere have bukser på. Det må jeg bare sige.
0: Er det Clean Bandit sammen med Sara Larsson?

0: Klokken er 8:55. Du lytter til verdens bedste morgen. Lasse vil godt have lov til at komme, men Dimitri, han er jo kommet til at sige noget, ja, som ikke er rigtigt.
1: Ej, du sagde det også lidt. Jeg sagde det mest.
0: Ja, se, så typisk dig, så ja, kører du
1: det er fordi, der var... Kim, han skrev ind, at han havde bænkpresset 680 kilo af psykopat. Det kan du ikke. Det kan
0: du, ikke du, siger, du siger faktisk, at Kim, han lyver.
1: Jeg siger, at prøv at høre, det bliver du mest dag. Og det viser sig, at det kan godt lade sig gøre. Det er ikke, det er ikke urealistisk, at Kim, han faktisk bænker 680 kilo. Så godt. Tillykke med dig, til dig, Kim. Du er dygtig.
0: Du er brølestærk.
1: Ja, det må vi bare sige.
0: Om lidt, så skal vi en tur i en skør verden, Lasse. Ja. Og vi skal have løst et mysterium. Vi skal have løst et virkelig, virkelig mystisk mysterium. Vi skal en tur til Viborg, hvor vi skal en tur i skoven.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Lækre færdigretter fra Findus til kun 10 kroner. En hel ramme Pepsi eller Faxe Kondisodavand til kun 69,98. Og yogi-yoghurt til en tier. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio videre, Lasse og Louise.
1: Ja.
0: Om lidt skal vi en tur i en skør verden, og vi skal forsøge at opklare en form for madmysterium i dag. Men først, Andreas, så

0: Andreas Oddbjerg har skrevet den her sang til sin hustru. Det var, jeg tror, jeg elsker dig for evigt her på Skala. 24 minutter i 9 er klokken. Vi skal en tur i en skør, skør verden. Ja, og jeg kalder Inspector Gadget-alarm i dag, fordi vi skal have løst et mysterium. Vi skal
1: okay.
0: I hvert fald på det. Vi skal til Viborg,
1: ja.
0: Lasse, hvor vi skal en tur i skoven.
1: Ja.
0: I flere uger, der har man simpelthen fundet mad i skovbunden.
1: Ja.
0: Og det bliver smidt samme sted hver eneste gang, nemlig for foden af et træ.
1: Okay.
0: Og nu tænker du sikkert, Lasse Bjerregaard, altså hvor meget mad er der tale om her?
1: Ja, det vil jeg faktisk gerne.
0: Det er ikke små ting.
1: Nå.
0: På det seneste billede, jeg har set, der er det 2 plader chokolade, cirka 20 æg, 2 kyllinger, noget, der godt kunne ligne oksemørbra, en melon, appelsiner, æble osv. Og det hele, det er altså bare smidt i en stor bunke for enden af træ.
1: Okay.
0: Så kan man jo tænke, hvad, altså det er pakket op det hele, det er ikke,
1: ja.
0: Det ligger som sådan, man kan tage det eller noget. Men man kan godt tænke over, om det monstro kan være ofringer.
1: Ja, det tænker jeg klart.
0: Vi tager fra naturen, vi giver tilbage til naturen.
1: Og så til det træ, det er det hellige træ.
0: Det
1: er jo Odins træ.
0: Det kan være, det er det, de tænker, ja. Jeg ved det ikke.
1: Jeg tror, det er as at tro ofringer.
0: Og ja, det tror du.
1: Og jeg synes, det er bedre end geder og sådan noget.
0: Ja, det kan man jo godt sige. Men man har i hvert fald fået nogle eksperter til at kigge på det her. Nogle, der har forstand på det med ofringer. Og de siger, nej, det lugter sgu ikke rigtigt af det. Fordi det er alt for meget mad i forhold til, at det skulle være sådan nogle religiøse ofringer.
1: Er det bare nogle rige...
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg vil skyde på... Det er i hvert fald sådan 700-800 kroners tur i Rema, der er smidt foden af det træ der.
1: Det kan gøre mig harm, da.
0: Ja, det ved jeg da, det er da lige...
1: Hvad har de tænkt?
0: Ja, det ved jeg.
1: Ej, altså...
0: Men det, og det er ikke... Altså, det er hundelufter, der skriver ind i sådan en Viborg-gruppe.
1: Det er hundelufterne,
0: ja. Det er dem, der tit ser det. Der er en tur i skoven. Ja. Det er i hvert fald sket over 5 gange, da.
1: Ej.
0: Ja. Ej, det er virkelig, virkelig...
1: Det giver jo ingen mening.
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du ved noget om det her, så må du godt gøre os lidt klogere på det, fordi ja, vi undrer os stadigvæk. Vi har i hvert fald ikke løst mysteriet endnu, så må du godt skrive til os, og det kan du altid gøre på sms 1266. Start din besked med at skrive skala. Om det, så skal vi lege ung eller ej. Vi skal blive klogere på et ungt udtryk, men allerførst Snow Patrol og Chasing Cars.

0: 18 minutter i 9 er klokken blevet, og nu er det simpelthen blevet tid til Ung eller Ej. Ung eller Ej er en form for service, vi har her i programmet, hvor vi forsøger at hjælpe os gamle, siger jeg så. Alle os, der er til dagligt omgås unge mennesker eller har børn derhjemme, som har det med at kaste forskellige slang af sig, ikke? Det er jo ikke altid, man helt ved, hvad det betyder.
1: Nej.
0: Men Lasse og jeg, vi tager en for holdet og forsøger at gætte, hvad vores praktikant Anne-Sophie fortæller. Hvad har du taget med til os i dag, Anne-Sophie?
2: Jamen, jeg har taget et slangudtryk med til jer.
0: Ja.
2: Og I vil måske kunne komme til at overhøre det, hvis I gik forbi en drengegruppe, og så en af dem udbryder. Let's get Sandy!
0: Okay.
1: Okay, det er okay. Okay.
0: Drengegruppe.
2: Jeg prøvede lige at gøre lidt med stemmen,
0: ja, så det bliver skabt noget stemme.
1: Okay. Må jeg spørge, kunne en pigegruppe også sige det?
2: Ja, det kunne de også godt.
0: Nå, okay.
1: Okay. Det gør mig glad, fordi ellers ved jeg sgu ikke, hvad mit bud har været.
0: Jamen,
1: skal jeg starte? Jamen, jeg tænker, det er en form for vibe, vi skal i.
0: Mm-hmm.
1: Altså sådan, man siger, nu skal vi i den vibe. Det kan være, og det er bare underligt for mig, hvis drenge siger det, men det kan man jo godt. Ja, lad os have det sådan lidt wellness-agtigt. Lad os hygge os. Vi skal i sand, vi skal have matcha latte, vi skal have ansigtsmasker på. Det er min vibe.
0: Nej, sådan har jeg det overhovedet ikke.
1: Nej.
0: En gang så sagde vi, let's get tipsy. Og så var det der, hvor man lige skulle være lidt tipsy, lidt hygge, snallerede, og så hygge på den måde. Og nu der siger man bare, ikke tipsy, man siger Cindy. Let's get Cindy.
1: Og ved du, hvorfor?
0: Det var en andet ord for at være lidt tipsy.
1: Okay.
0: Ja, sådan har ungdommen jo med.
1: Der er ingen sammenhæng. Men
0: nej, der er ingen sammenhæng. Det er bare det, der viber for mig.
1: Det er godt.
2: Ja.
0: Jeg kan sige det.
2: Okay, det er gode bud, Louise. Du er faktisk relativt tæt på.
0: Yes,
2: og
0: jeg vidste det.
2: På en eller anden måde, Lasse, er du også inde på... Det er sådan lidt... Det betyder faktisk bare, at man går all in.
0: Ja,
2: det kunne være noget, man siger netop inden man skal i byen. Og så siger man sådan, let's get Sandy. Og det betyder bare, den skal have fuld smadret i dag. Vi tænker ikke på i morgen. Det er lidt sådan en moderne måde at sige YOLO på.
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay, så hvis man var i wellness, så man siger, nu skal vi wellness the fuck up. Altså, let's get Sandy.
2: Ja, så kunne det for eksempel være, at man køber den helt store pakke.
1: Ja, det
2: altså,
1: det.
2: Sådan,
1: ja, det
2: så lever det. Man bare.
1: Så tager man bare lidt fjorden, for eksempel.
0: Nå, så tager man bare lidt fjord.
2: Ja.
1: Let's get Sandy.
0: Let's get Sandy. Tak for det, Anne-Sophie.
2: Det var så lidt.

0: 12 minutter i 9 er klokken blevet verdens bedste morgen. Skal til at sige farvel og tak for i dag. Heldigvis har vi fået Ditte i studiet. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Goddag, goddag, godmorgen, venner.
0: Ditte, du har jo en lille ting i dit program, hvor dig og vores eftermiddagsvært Anton sådan vender en ting, som man altid kan tage op, hvis det er, at samtalen skulle gå i stå sådan hen og over frokostbordet med kollegaerne.
1: Lige præcis, det hedder noget så fint som, hvad fanden skal vi snakke om?
0: Ja, ja, hvad fanden skal vi snakke om i dag så?
1: Jamen i dag, der har jeg faktisk tænkt mig at spørge ham om, hvad han ville bede om af mad, hvis han sad på death row og okay. skulle henrettes i morgen.
2: Nå.
1: Oh. Ja, hvad vil man spise som sit sidste måltid? Det er mest det handler om, ikke?
2: Hvad vil du vælge, Louise?
1: Er det svært?
0: Jamen, ja, min mors brændende kærlighed.
1: Okay. Du elsker brændende
0: jeg
1: kærlighed.
0: Jeg kan virkelig godt lide brændende kærlighed. Ja.
1: Når der er brændende kærlighed i kantinen her, så kan man bare se Louise liste af stedet.
0: Lister jeg af stedet.
1: Den lille goblin.
0: Eller tarteletter kan jeg også godt lide.
2: Ja. Det er også lækkert, men jeg er lidt på sådan noget, der minder om dit. Men jeg er bare spændt på, fordi jeg har gjort noget så modbydeligt, at jeg trods alt skal henrettes i morgen, så gider min mor overhovedet lave mad til mig. Altså, det håber jeg. I det her scenarie vil jeg have hendes hjemmelavede karbonader med kogte kartofler og hendes smørsauce.
1: Det er godt nok en jysk
0: menu. Altså, vi går virkelig gammeldags.
1: Jeg troede, du ville sige noget med noget gluten.
2: Nej.
1: Når du nu endelig
2: kan. Jo, jeg vil have almindelig rasp. Jeg vil have almindelig rasp. Jeg vil ikke have glutenfri rasp. Det er noget lort. Jeg vil have almindelig lækker rasp. Okay?
1: Altså,
2: brødkrummer du.
0: Okay, det lyder kedeligt.
1: Karbonader med rasp.
0: Hvis jeg var glutenallergisk, så ville jeg bare tænke sådan en helt almindelig bolle med smør.
1: Ja, sådan surdejsing med sesam. Ja,
0: lige præcis.
2: Man kan godt få gode boller, der er glutenfri. Det, er ikke så, det mangler ikke så meget. Jeg mangler glutenfri rasp på min karbonader.
1: Det er godt med dig, du.
0: Hvad med dig, Ditte? Hvem du tager?
1: Jeg tror altså, jeg vælger julemenuen.
0: Ja.
1: Med hele pivetøjet og and.
0: Ja, tosset.
1: Ja.
0: Ikke tosset.
1: Det er magisk.
0: Det er også et godt valg.
1: Jyske nachos.
0: Ja, jyske nachos. Det er klar til at tage over efter os faktisk lige præcis nu. Og vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Vi høres ved. Ha' det godt. Hej, hej.
2: Hey.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Skala FM. Music for free.
4: Hvor du kan opleve
3: Ida Lauerberg.
5: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Jeg selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
4: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hey, kom til Kalle nu.
15: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Danmark får officielt en ny regering.

0: for at bruge koncernens figurer i sine værker. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Og de kræver altså, at de eksisterende gengivelser bliver destrueret, skriver Politikken. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at den kunstneriske ytringsfrihed bliver angrebet.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Legeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
0: DMI kommer med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr vil passere landet på et tidspunkt. I løbet af eftermiddagen vil det dog klare op. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på 20 grader.
2: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Så kan jeg ellers byde velkommen her til mit program på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og i og med, at mange har fri på fredag på grund af grundlovsdag, så kunne man jo godt kalde i dag for en slags lille fredag. Kunne man ikke godt det? Og det synes jeg, vi skal fejre i dag med en masse god musik nu fra Jonah Blacksmith.

mange stod op til en overskyet og måske også lidt regnfuld morgen. Jeg mødte i hvert fald selv et par ordentlige byer på vej på job. Men i eftermiddag klarer det lidt op, dog stadig med spredte byer, hist og her, og så temperatur op mellem 15 og 19 grader. Men det er ikke noget, vi kan brokke os over. Altså foråret 2026 ender faktisk med tæt på 700 soltimer og indtager dermed en fjerdeplads over de mest solrige forår målt i Danmark nogensinde. Hallihallo. Og jeg vil også sige, det var ganske, ganske tiltrængt ovenpå, hvad jeg synes var en af de længste, koldeste og mørkeste vintre, vi har haft. Og blæsende, stiv cooling, mand. Så det har virkelig været meget tiltrængt med lidt D-vitamin. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din vært de næste små 4 timers tid her på Skala. Jeg har skruet en, synes jeg selv, ganske fremragende playliste til dig. Den har jeg skruet sammen til dig, hedder det vist. Man skal lige i gang, ikke? Om lidt, så skal du tilbage i tid sammen med mig, og vi skal høre Carly Rae Jepsen. Men nu, der er det altså nutiden, det handler om. Her er Apaka og en drøm om et menneske.

0: Jeg tror, alle i dagens Danmark har oplevet det der med first world problems. Og jeg skulle lige til at sige first world war problems. Det er, fordi jeg engang læste en, der kom til at skrive det på sin Instagram. Men jeg mener first world problems. Kender du det? Sådan et har jeg lige nu, og det drejer sig om mit parforhold. Og jeg kunne godt tænke mig lige at dele det med dig. Jeg kunne godt tænke mig lige at have følelsen af, at jeg ikke er alene i det her problem. Men hvad det er, det vender jeg lige om lidt.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
9: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
8: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
9: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
10: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Jeg går og er en lille smule irriteret på min kæreste i de her dage, og det kan jeg godt lige tænke mig at brokke mig over til dig. Ja, jeg brokker mig også til ham, bare roligt, men nu gør jeg det altså også lige til dig. Det fylder sgu lidt. Altså, jeg har det problem i mit parforhold, og problemet det foregår faktisk på mobiltelefonen. Altså, vi står i den situation, at min kæreste, han reagerer simpelthen ikke på de reels, jeg sender til ham på Instagram. Altså, sjove videoer, jeg sender, som han skal se. Det kan være, det er noget, han altid gør, eller noget, jeg altid gør, eller bare noget, der griner. En sød hund kan det også meget ofte være. Men han reagerer ikke på dem. Samtidig dog, så gør han noget meget provokerende. Han sender mig reels, som jeg skal se og reagere på. Men han ser ikke mine reels. Og det er jo en reel digital losing, synes jeg nok. Altså, når jeg sender en reel, så sender jeg en lille del af mit hjerte til ham. Så kan han i det mindste lige reagere, lave sådan en reaktion med en grine eller en hjerte-emoji, men nej, nej. Altså, i talende stund har jeg sendt 7 reels, han ikke har set eller reageret på, imens han i en stadig strøm bliver ved med at sende mig videoer af nogen, der spiller golf. Han går meget op i golf. Det gør jeg ikke, men jeg skal se de videoer bare. Og i ren trods, så gider jeg ikke se hans dumme videoer. Fagre nye verden, de problemer, man kan have i et parforhold i dagens Danmark. Altså, den digitale verden medfører mange problemer, ikke? Det er reelle first world problems, det her, men det er altså også rigtige problemer.

skal være dit navn i min mund, monogam, eller lad mig blive storm. Du vil aldrig blive kun til pøn pi. Vi kunne smide S for en øndi. Beskidt snak, generer dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bi. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide, at du bliver. For ser du?

0: Taylor Swift. Og Oberlite lige her på Skala. Vi skal lige forbi mine kollegaer i verdens bedste morgen, fordi Louise Lund, hun var den heldige vinder af Hvad liker vi-quizzen i sidste uge. Og i den anledning fik mine morgenværter i verdens bedste morgen besøg af ingen ringer end legenden, manden, myten, Chili Claus. Og hun fik ligesom æren af at smage hans sortiment. Hun fik et minut til at spise så mange hele chilier, hun kunne. Og her taler vi altså verdens anden stærkeste chili, den der hedder Carolina Reaper.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige
2: noget? Hvor lang tid kommer det her til at gå?
1: Jamen, hvor langt? Skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Det ved jeg nu ikke, om jeg er enig i. Fordi jeg var altså til stede i sådan periferien, da det her foregik. Også da mikrofonen var slukket, og Louise Lund, hun var så presset. Du tror, det er løgn. Altså, de har solgt den lidt, vil jeg sige, i radioen. Hun var max presset, Louise Lund. Altså, hun havde det virkelig dårligt. Hun har sidenhen sagt, at det er det værste, hun nogensinde har oplevet. Og det er altså en kvinde, der har født 2 børn. Det siger lidt. Verdens bedste morgen. De er tilbage igen i en radio i morgen kl. 6.

0: Jeg har jo lidt et mål om at skabe lidt lille fredagsstemning i dag. I og med, at man jo har fri på fredag, det er der i hvert fald mange, der har. Så i dag er vel faktisk teknisk set lille fredag. I hvert fald lille torsdag, og torsdag er fredag i den her uge. Giver det mening? Det håber jeg, det gør. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu sender jeg dig videre til et nyhedsoverblik. Men jeg synes, du skal tage og blive hængende her på Skala. Jeg har meget mere god musik klar til dig, blandt andet fra Apaka og fra Usher.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
5: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay.
10: Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
27: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
28: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Danmark får officielt en ny regering inden for få minutter, når den bliver præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet med SF, Moderaterne og De Radikale ved sin side. Og så er ministerlisten netop landet. Det bliver som forventet Mette Frederiksen, der bliver statsminister. Pia Olsen Dyhr, hun bliver økonomi- og indenrigsminister, mens Lars Løkke Rasmussen, han holder fast i udenrigsministerposten. Martin Lidegaard, han skal fremover være erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Finansministerposten går til Peter Hummelgaard, og Justitsministeriet bliver nu besat af Nicolai Wammen. Og så skal vi også forbi legetøjsverdenen, hvor det tilsyneladende ikke altid er sjovt. Legetøjsgiganten Lego har nemlig sagsøgt kunstneren Art Pusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Og de kræver altså, at de eksisterende gengivelser bliver destrueret, skriver Politikken. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at den kunstneriske ytringsfrihed bliver angrebet.
33: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
32: DMI kommer med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på 20 grader.
34: Skru op for music for free.
35: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Her har jeg alle intentioner om at skrue lidt ekstra op for musikken her i studiet, fordi nu der skal du høre Apaka, og bagefter så er det altså Usher, der venter på dig. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi hygger os her på Skala. Det gør jeg i hvert fald. Rigtig hjertelig velkommen til.

Charlie Puth og Selena Gomez, og We Don't Talk Anymore her på Skala. Og lige nu, as we speak, der er Mette Frederiksen oppe og præsenterer den nye regering for kongen. Og herefter så træder hun ud foran Amalienborg sammen med den nye regering, bestående af ministre fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men de har smidt en lille teaser ud. Alle navnene på regeringslisten er blevet offentliggjort. Ikke overraskende, så er det Mette Frederiksen, der bliver statsministeren. Det er jo bare lige nogle nedslag, jeg tager her. Vi har Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen tager udenrigsministerposten igen. Og så er der også et drama, fordi det er jo sådan, man bliver jo ikke spurgt, hvad man gerne vil være minister i. Man skal ikke rigtig takke ja, man bliver bare sådan peget hen på en plads, og så får man at vide, at du skal være den her minister. Og der er altid lidt drama. Og det har med finansministerposten at gøre denne gang, fordi det er altså Peter Hummelgaard, der har fået den, og det er de saftsus med ikke glade for hen hos Nicolai Bammen og hans hold. Den ville han gerne have haft igen, men sådan skulle det ikke gå. Sådan kan det altså gå. Men altså, hvis du gerne vil lige se, hvordan det løber af stablen, når Mette hun træder ud foran Amalienborg med alle sit... Eller med det hele sit nye crew, så skal du altså bare hoppe ind på Flow TV og kigge med. Det kan altså være any moment now, som man siger på godt dansk. Her på Skala, der skal vi hygge os nu med god musik fra Lady Gaga og Bruno Mars.

Sabrina Carpenters Manchild lige her på Skala. Og prøv her, kongeparet, de er jo på sommertogt lige nu, så jeg har fuldstændig som sædvanligt, når der sker noget stort i kongehuset, været en tur inde på Billedbladets hjemmeside for at få det sidste nye om, hvad der foregår. Og jeg kan godt sige dig, det er store sager. Der er kæmpe dramaer og spore på det her sommertogt. Og den kunne jeg godt lige tænke mig at indvide dig i.

0: på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Lækre færdigretter fra Findus til kun 10 kroner. En hel ramme Pepsi eller Faxe Kondisodavand til kun 69,98. Og yogi-yoghurt til en tier. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

er kongeparet på sommertogt. Og det betyder, at jeg selvfølgelig har været på Billedbladets hjemmeside. Det plejer jeg altid at gøre, for lige at få det sidste nye om, hvad der foregår. Og i går var de i Grenå for eksempel, og så i den forbindelse læste jeg en kæmpe overskrift inde på Billedbladets hjemmeside. Kæmpe store blokbogstaver, hvor der står, både Frederik og Mary har netop gjort det. Kolon, er dette forklaringen? What? Hvad har de gjort? Begge to? Har de sagt noget vildt? Har de hoppet i vandet ud for Grenå Havn? Har nogen været i Madrid igen? Jeg må vide, hvad de har gjort. Jeg klikker ind på artiklen. Hvad står der? For anden gang i dag har kong Frederik skiftet tøj. Denne gang til jeans. Også dronning Mary er hoppet i et andet og mere udendørsvenligt outfit. Kongeparet skal tilbringe de næste par timer ved et bål. Så må ikke lynskiftet skyldes det. Ja. Okay, spændende. Den overskrift er så kun slået af denne her overskrift, der så var lidt længere nede, endnu større blokbogstaver. Mary fiskede dem ud af håndtasken, står der. Hvad fiskede hun ud? Små flasker snaps? 1000 lapper til blomsterpigen? Hvad var det? Hvad tror du, det var? Det var hendes solbriller. Ja, hun tog sine solbriller op af tasken. Det er rimelig hæsblæsende togt, de er på der. Man kan godt høre, de arbejder i døgndrift inde på Billedbladet for at snuse de vildeste historier frem fra sommertogtet. Nu, her på Skala, der skal du høre Alex Warren med det smukke nummer, der hedder Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Kings of Leon med Use Somebody her på Skala. Og jeg tror, alle, der rejser med offentlig transport, sådan med jævne mellemrum, ved, at det kan være en spændende oplevelse. Især at tage med toget, når man ikke har nogen pladsbillet. Og det var noget, min kollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen, hun også oplevede forleden.
1: Der kom en og skulle have min plads. Fair nok. Jeg rejser mig op, så spotter jeg hurtigt, at pladsen faktisk næsten ved siden af, altså lige over på den anden side af gangen, er blevet ledig. Og så går jeg over og spørger, om jeg må sætte mig på den plads, for at være flink. Og så kigger hun op på mig, og så siger hun, det kommer an på, om du lugter. Siger, hvad mener du? Ja, det kommer an på, om du lugter af for meget parfume. Skal det nu være en regel, sagde jeg så. Jeg satte mig ned, så kigger hun sådan på mig, og så... Og så sniffer hun så.
2: Nej, det gør hun ikke.
1: Og jeg tænkte, nej. At jeg synes virkelig, det var grænseoverskridende. Ej, det kan godt gå, siger hun så.
0: Ja, altså, jeg har også oplevet at sidde i en togcoupé, hvor en kvinde meget sådan demonstrativt og passivt aggressivt gik og delte lommetørklæder ud til alle, der snøftede. Du ved, lavede den der. Og bevares. Det kan da være top-iterne. Det kan også være top-iterne at sidde ved siden af en, der lugter meget parfume. Men altså, kom nu lige. Altså, så er det måske bare ikke tog, du skal rejse med. Så er det bare, du skal på cyklen. Ej, eller en bil. Hvad ved jeg? Et eller andet, fordi ellers så er det da et langt liv, man har foran sig. Men altså, Verdens Bedste Morgen, de er tilbage med meget mere brok og underlige historier fra det virkelige liv. I morgen klokken 6 her på Skala. Nu, der skal du høre fra smørstemmen, plejer jeg at kalde hende. Det her, det er Olivia Dean med Man I Need.

0: Jeg har en sand ørehænger klar til dig lige efter nyhederne. Det er sådan en, når du har hørt den, så sidder den fast i hjernen i den næste times tid. Men det er sådan set ikke nogen skam. Det er et kæmpe hit, og jeg synes, du skal blive hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Når vi ender på 10 rigtige!
0: Ja! Yeah!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
29: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
30: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
31: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
32: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
33: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
34: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Regeringen er nu officiel, og ministerlisten er landet. Ikke overraskende er Mette Frederiksen blevet statsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen holder fast i posten som udenrigsminister, og Martin Lidegaard skal fremover være erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Men den helt store bombe er ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup at finde længere nede på listen. Peter Hummelgaard er nemlig blevet finansminister og bytter altså plads med Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Fortrup siger, at det er den helt store sensation i ministerlisten. Han kalder det en regulær bombe, som Mette Frederiksen har sørget for, som et indspark i kronprinsefølgen i Socialdemokratiet. Og det er også en opsigtsvækkende ministerliste. Ud af de 21 ministerposter er 11 nemlig besat af kvinder. Og det er altså første gang i Danmarks historie, at der nu er en regering med flere kvinder end mænd. Flere markante profiler er heller ikke at finde på listen over ministre. Som BT erfaret, bliver S-profilen Kaare Dybvad Bek ikke en del af det nye ministerhold. Han reagerer nu på Facebook. Her skriver han, at alting slutter på et tidspunkt, og som regel før man ønsker det. Han uddyber, at han havde elsket at blive beskæftigelsesministeriet, men at der ikke var plads til ham i puslespillet.
38: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
37: DMI kommer med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op, og temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme helt op på 20 grader.
39: Skru op for humøret.
40: Skru op for music for free.
39: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
41: Har du lige tændt for radioen, så kan jeg fortælle dig, at du er landet lige, hvor jeg gerne vil have dig faktisk. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal du høre en seriøs ørehænger. Det er sådan en, man får på hjernen i mindst en time, men det er ikke nogen skam. Det er kæmpe hits, og det er Ed Sheerans Shape.

0: det her, det er et nummer, som man der, hvor jeg kommer fra, godt begynder at kunne kalde en gammel svend, nemlig fra 1992. Beklager alle, jeg har fornærmet nu. Det her, det var Ace of Base, svensk Ace of Base med All That She Wants her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til, og tak fordi du lytter med på sådan en onsdag her. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu kommer jeg lige med et lille tip, fordi du skal lige forestille dig det. Luk lige øjnene og forestil dig det. Dig og mig. Du og jeg, du. Du og jeg, Alfred, med en fadøl i hånden. Solen, den skinner fra en skyfri himmel. Der er en lækker brise, og der dufter også lidt sådan af saltvand, og måske også lidt af havn, fordi vi er i Esbjerg. Inde på torvet i midtbyen i Esbjerg. Det er nemlig den 19. juni, og vi to, vi er til Music for Free, som er vores årlige gratis open air koncertarrangement. Udover at dine yndlingsværter her fra Skala kommer, halli hallo, så kan du altså også glæde dig til hele 8 artister, der kommer og byder op til dans. Heriblandt, altså vi taler DJ Martin Jensen, vi taler Ankerstjerne, Ida Lauerberg, Jack Style, Sophie 1998, Patina, Juste. Ja, det bliver så legendarisk. Og et nummer, vi skal høre nu her, du og jeg, på torvet i Esbjerg. Altså, vi skal høre det nu, men vi skal også høre det sammen på torvet i Esbjerg, ikke? Det er sunget af Sophie 1998, som på nummeret her er flankeret af Berg og Svea S. Hun er faktisk lidt sådan et tredje hjul, fordi Berg og Svea S, de er kærester. Og Sophie 1998, hun er sådan set bare med. Det nummer, du skal høre her, det hedder Slå Op, og jeg håber altså, som sagt, at vi skal synge sammen til det. Live, når Sophie 1998 kommer og spiller. Jeg vil lade Sophie komme med en lille hilsen, inden vi hører det, så ja, take it away, Sophie.
1: Hej, det er Sophie 1998 her. Du lytter til Skala FM, og jeg synes, du skal skrue op for humøret.

0: kæmpe banger fra St. Clara her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der går jeg ud og henter min kollega Anton Gerdes. Han er tilbage igen. Har du lyttet til eftermiddagen de sidste par dage, ved du, at han er ligget syg, men nu er han frisk med en lille, let brumme i sin dybe stemme, som i forvejen er dyb. Så det kan du godt glæde dig til. Han sender i øvrigt fra klokken 1 i dag, men inden da, så skal vi jo som sædvanligt, traditionen tro, lige varme op til frokostpausen. Den nærmer sig, og hvis man simpelthen lige ved, hvad snakken skal gå på i dag, hvad sulen skal vi snakke om? Man kan selvfølgelig tale om den nye regering og sådan noget, men lige pludselig, du ser det for dig, ikke? Så dør snakken, og så sidder I bare der i stillhed, og der er bare lyden af bestik på tallerkener, og jeg hader det. Så vi hjælper dig med et samtaleemne lige om lidt, og ja, i dag, der skal vi en tur på dødsgangen.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: så kan jeg her i Skala-studiet byde velkommen til min gode ven og kollega Anton Gerdes. Hej Anton.
1: Ja, tusind tak.
0: Og det er i anledning af, at frokostpausen den jo nærmer sig stille og roligt.
1: Står lige om hjørnet, ikke?
0: Lige om hjørnet, så derfor så plejer vi ligesom at inspirere dig, der lytter med, til et godt samtaleemne, du kan tage med dig i frokostpausen, så der ikke opstår noget akavet stilhed.
1: Lige præcis.
0: Og i dag, der er der altså madtema.
1: Ja.
0: Meget passende.
1: Det elsker vi.
0: Hvis nu, lad os sige, Anton, du kom en tur på Death Row. Du var bag stivgardiner til evig tid.
1: Jeg har gjort noget forfærdeligt grimt.
0: Ja, det har du.
1: Ja, i Texas.
0: Lige præcis.
1: Nu er jeg på Death Row.
0: Dit sidste måltid. Det er lidt en klassiker, det her. Men jeg synes, man kan lære noget om hinanden.
1: Jamen, mit sidste måltid på Death Row. Okay, jamen, den er okay. Jeg vil gerne tage et lidt atypisk svar på den her. Et lidt atypisk take.
0: Ja.
1: Fordi lige da du siger det og spørger mig, der er sådan, okay, jeg skal bare have asparagus.
0: Ja, jeg vidste det. Jeg vidste
1: det. Med en bagetoffel og hvidløgsmør. Jeg vælger at vende den rundt og sige, hvis jeg står til at få taget mit liv,
0: ja,
1: så kan man jo gøre det lidt lettere for sig selv ved at spise noget, man virkelig ikke kan lide.
0: Nå, så er det ikke lige så slemt at dø, fordi
1: præcis,
0: du spiser noget
1: dårligt. Du er allerede halvvejs. Så altså, jeg vil sige, jeg skal have 8 sorte bananer stillet foran mig.
0: Nå ja, du...
1: most til en grød.
0: Du er ikke glad
1: og,
0: med bananer.
1: Og måske nogle snegle oveni eller et eller andet.
0: Bananer.
1: Så tror jeg, jeg vil tænke, åh Gud, tag livet af mig nu. Jeg kan ikke vente.
0: Altså, bananerne vil tage livet af dig i sig selv, tror jeg.
1: Ja, det skal lige siges. Okay, der skal forklares en kontekst her. Det kan jeg godt se. Jeg har fobi for bananer. Jeg synes, det er verdens... det er satans påfund.
0: Du skæver dig som ind i livet,
1: virkelig,
0: når der er bananer i nærheden.
1: Prøv at høre. Jeg dømmer ikke dig for dine fobier. Du skal ikke dømme mig for mine. Bananer er lort.
0: Okay.
1: De skal væk. Ja. Hvad vil du spise som dit sidste måltid?
0: Jeg vil gerne have noget godt. Jeg kører julemenuen med and.
1: Okay.
0: Ja,
1: okay.
0: Hele pivetøjet, så vil jeg gerne slutte med en Otello-lagkage til dessert, og så, hvad skal jeg have drik til? Jeg tror, jeg tager et glas vand og en pilsner til bagefter.
1: Ja, okay, jeg vil gerne have en pilsner også.
0: Nej, du får bananer, gør du.

0: tidligere på formiddagen, der spillede jeg et klip af, hvordan det lød, da min kollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen, hun skulle spise så mange chilier, altså den verdens anden stærkeste chili, inden for et minut, ikke? Og det var, fordi de havde besøgt Chili Claus i anledning af, at hun havde vundet Hvad liker vi-quizzen. Så var det simpelthen den fantastiske præmie, hun fik. Men inden hun begyndte den her chili-spisningsudfordring, så havde hun altså lige nogle spørgsmål, og et af dem var især vigtigt for hende at få svar på.
1: Claus, når det nu skal ud igen?
2: Nej.
1: Men det er en af mine bekymringer. Ja. Jeg har jo aftaler i dag. Skal jeg være bekymret? Hvornår skal jeg i
3: jamen,
1: tilfælde
3: bare,
1: time?
3: Jamen, det er bare hyggeligt.
1: Det er bare hyggeligt.
3: Det, der skal du ikke. Der, gud, jeg har besøg af Tine Claus. Det er bare en lille reminder. Det er ingenting i forhold til...
1: Til det, jeg skal prøve lige om lidt.
3: Du tænker, jeg tror faktisk, du næsten kunne lide det.
0: Ja, okay. Ja, det har jeg faktisk ikke nogen kommentar til. Jeg lader den stå helt for sig selv og fortæller dig, at Verdens Bedste Morgen, de sender morgenradio igen i morgen kl. 6 her på Skala. Men nu skal du høre fra Calvin Harris og Dua Lipa. Det her er

0: Ja, på fredag er der jo grundlovsdag, så derfor så har jeg et mål om at holde lidt lille fredag her på en onsdag her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og lige efter nyhederne, der skal vi quizze. Jeg håber selvfølgelig, at du er klar på at quizze med som sædvanlig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
3: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Fra torsdag til søndag er der wow-dag i Kvickly. ruller sted og spare 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
27: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
28: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
29: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
30: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
31: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
32: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Regeringen er nu officiel, og ministerlisten er landet. Ikke overraskende er Mette Frederiksen statsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen holder fast i posten som udenrigsminister, og Martin Lidegaard skal fremover være erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Men den helt store bombe er ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup at finde længere nede på listen. Peter Hummelgaard er nemlig blevet finansminister og bytter altså plads med Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Fortrup siger, at det er den helt store sensation i ministerlisten. Han kalder det en regulær bombe, som Mette Frederiksen har sørget for, som et indspark i kronprinsefølgen i Socialdemokratiet. Og det er også en opsigtsvækkende ministerliste. Ud af de 21 ministerposter er 11 nemlig besat af kvinder. Og det er altså første gang i Danmarks historie, at der nu er en regering med flere kvinder end mænd. Flere markante profiler er heller ikke at finde på listen over ministre. Som BT erfaret, bliver S-profilen Kaare Dybvad Bek ikke en del af det nye ministerhold. Han reagerer nu på Facebook. Her skriver han, at alting slutter på et tidspunkt og som regel, før man ønsker det. Han uddyber, at han havde elsket at blive beskæftigelsesministeriet, men at der ikke var plads til ham i puslespillet.
36: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
35: DMI kommer med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på 20 grader.
37: Skru op for music for free.
38: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Om lidt her på Skala, der står den på quiz eller lakris, og jeg håber, at du er klar på sms'en, klar på at gætte med, som du plejer. Inden da, der får du altså lige et par nice duetter om lidt fra Shakira og Wyclef Jean. Du kender måske nummeret, noget med nogle hofter og noget, men nu der er det Burhan G og Medina med gemt dit nummer.

0: Oh, et hjerteskærende nummer fra den velsyngende Lewis Capaldi, Someone You Loved, her på Skala, hvor vi lige skal have humøret lidt op, ikke? Fordi nu skal vi til at i gang med
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Ja, for pokker, vi skal så op med snuden. Nu skal der quizzes. Og det kan jo handle om alt muligt i Quiz eller Lakris, ikke? Det kan handle om musik, eller tv, eller kendte mennesker, eller film, eller alt muligt, som er populært, eller har været populært engang. Puha. Stor kategori. Derfor får du også lidt hjælp. Du får 3 hints i løbet af de næste 30 minutter. Jeg henter simpelthen til dagens svar. Og det første, det kommer her. Denne film vandt blandt andet en Oscar i kategorien bedste animationsfilm. Nej, når jeg siger blandt andet, så er det fordi, den her film, den vandt altså mere end en Oscar. Men den vandt altså den også den helt store animationskategori, bedste animationsfilm. Og nu er det jo så sådan, at jeg godt kan lide lige at kalde ud på sms'en. Jeg kan godt lide at sige til dig, at du skal skrive til mig, hvis du har et bud. Og her kunne du jo meget passende skrive din yndlingsanimationsfilm. Ja, så støtter du lige op om den viser fladet, hejser fladet for den animationsfilm, du bare elsker. En, du har set mange gange måske. Det kan være sådan en, hvor du bare kan alle replikkerne udenad. Det er lige meget, hvor gammel den er. Send mig dit bud på 1266. Start den med at skrive Skala. Skriv dit bud, og skriv også lige dit navn, fordi til allersidst, efter de 3 hints, så får vi det afsløret, og så er der altså en, der skal have et ganske fornemt shout-out. Men hint nummer 2, det lander lige om lidt, og mens du venter på det, så er der god musik til dig. Om lidt, et kæmpe festnummer fra Spice Girls. Jeg sagde jo, at humøret det kom op. Men nu, der er det Albert Heath og Daisy, den står på.

0: Jeg lovede dig jo en lille fredagsfest, og du tænker, er det lille fredag? Ja, det er det jo faktisk lidt, fordi der er grundlovsdag på fredag. Så mange holder fri. Så det er lille fredag. Ja, ikke så dårligt. Spice Girls kæmpe hit, Who Do You Think You Are, lige her på Skala, hvor vi skal videre til andet hint i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak, og jeg har jo givet dig et hint allerede til dagens rigtige svar. Og det lød sådan her. Denne film vandt blandt andet en Oscar i kategorien bedste animationsfilm. Og der gav jeg jo lige dig en formaning om at sende mig en sms med din yndlingsanimationsfilm, ikke? Bare fordi det kunne jo godt være, at vi rammer den rigtige. Og Mikkel har sendt et bud på en rigtig klassiker, nemlig Up. Altså den med ballongerne og hunden og den ældre herre og den lille spiderdreng. Fantastisk film. Det er et godt bud. Kasper, han byder ind med De Utrolige. Det er simpelthen også en evergreen for min barndom. De Utrolige, altså. Den holder 100%. Christiane byder ind med B-movie. Jamen, jeg kommer bare til at sidde og rose film. Det er virkelig tit det, jeg gør i den her quiz. Men seriøst, B-movie, den holder 100%. Den kan jeg lige anbefale, at man lige tager hjem og ser i øvrigt. Men du skal have et hint mere. Nu lader jeg lige de her bud hænge i luften, og så fortæller jeg dig, at mange forskellige karakterer er med i denne her film. Blandt andet en tandlæge. Okay. Ja, og det er jo ikke nødvendigvis en hovedkarakter. Det er ret vigtigt lige at få sagt. Jeg vil nærmere sige, at det er en bikarakter, men der er altså en tandlæge med i den her film. Den her animationsfilm. Svært, men kender du sådan en? Så send mig budet på 1266. Start den med at skrive Skala. Skriv dit bud. Skriv også lige dit navn. Eller det, du også skal gøre. Ej, det synes jeg faktisk, du skal gøre lige meget ved. Bliv hængende til det sidste hint. Det lander om ikke så længe. Det er lige efter lidt reklamer og så lidt god musik. Du skal nemlig høre Beyoncé.
2: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Og vi ender på 10 rigtige.
4: Ja! Yeah!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Lækre færdigretter fra Findus til kun 10 kroner. En hel ramme Pepsi eller Faxe Kondi sodavand til kun 69,98. Og Yuki yoghurt til en tier. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl. Det betaler sig.
27: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
28: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
29: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: som hun kan hente Beyoncé. Det her, det var Halo på Skala. Nu skal du have det tredje og sidste hente.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, og det er jo lige før, at det slet ikke er nødvendigt med det her tredje hint. Jeg er blevet fuldstændig væltet med beskeder i indbakken, var det skønt at se. En rigtig mange rigtige bud. En rigtig masse rigtige bud. Men lad mig nu lige få det sidste med, ikke? Så har vi alle med hele vejen igennem. Jeg har jo fortalt, at jeg er på jagt efter en film, der blandt andet vandt en Oscar i kategorien bedste animationsfilm. Kasper bød ind med De Utrolige, Mikkel bød ind med Up, Christiane bød ind med B-Movie. Og så fortalte jeg, at mange forskellige karakterer er med i den her film. Blandt andet en tandlæge. Ikke nødvendigvis en hovedkarakter, men der er en tandlæge med i den her film. Og jeg skal ellers love for, at jeg har fået mange bud i indbakken, men et interessant et, det er Mikkel fra Odense, der kommer med K-pop Demon Hunters, som jo er på Netflix, og altså også har vundet Oscars, så det ved noget. Det kan jeg faktisk ikke svare på. Jeg ved ikke, om der er en tandlæge med K-pop Demon Hunters. Jeg har ikke fået set det. Jeg ved det godt. Jeg er ikke med på trenden. Nej. Men ved du hvad, Mikkel, jeg tager dig på ordet. Men lad os nu lige få det sidste hint med, og så kommer der til at sidde en masse og grine af mig, fordi de jo allerede måske kender svaret. Men nu siger jeg det alligevel. Jeg siger P. Sherman Wallabyvej 42 Sydney. Og det er virkelig sådan en if you know, you know det her situation. Men det er der tydeligvis nogen, der gør. Skal du lige have dit bud med os, så er det på 1266 bliver det sagt. Start den med skrive skala, skriv dit bud og skriv dit navn. Her om to sangs tid, der er der altså nogen, der skal have et shout-out. Også blandt dem i min indbakke nu, fordi de har saftsus med været flittige. Der er et par sangs tid til det. Nu skal du høre fra Sharon.

0: Det er lille fredag på en onsdag, og her på Skala, der skal vi til finalen i
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Ja, og det er så dramatisk at kalde det finalen. Hvad det egentlig er, det er mig, der fortæller, hvad det rigtige svar er i Quiz eller Lakrids. Og du har selvfølgelig gættet med. Og det skal jeg ellers lige love for, at du har i dag. Altså, jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en film, som blandt andet vandt en Oscar i kategorien bedste animationsfilm. Der er mange forskellige karakterer med i den her film. Blandt andet en tandlæge. Ikke nødvendigvis en hovedkarakter, men måske en bikarakter. Og så sagde jeg som det sidste, P. Sherman, Wallabyvej 42, Sydney. Og det sidste hint havde jeg jo knap behøvet at sige, fordi efter det med tandlægen, så væltede det ind med rigtige svar. Altså, der er en ting med altså, mobilspil og animationsfilm. Det får virkelig folkene op af stolene. Det er da meget dejligt. Det kan jeg godt forstå. Jeg elsker også begge dele. Men blandt de rigtige svar, der kan jeg blandt andet nævne Cecilie fra Esbjerg, Kent Nielsen, har også ret, så har vi en meget sjov intim fra Sydtømrerne. Og det er meget sjovt, fordi Sydtømrerne skrev faktisk også ind i går, der var det bare Kette, der skrev ind. Det kan være, det er Kette, der kører bilen i dag, og så er det Tim, der får lov til at skrive. Ikke desto mindre er det dejligt at høre fra jer. Jeg håber, I har en god arbejdsløst. Tak for alle sms'er, jeg har fået. Selvfølgelig er det rigtige svar. Find Nemo. Ja, fordi lige nu for 23 år siden, der havde den lige fået premiere i biograferne. Og startede ligesom en sommer, hvor man kunne komme i biffen og køle sig ned til en god film. Og det gælder altså i den grad også Find Nemo. Jeg synes totalt objektivt, at det er en af de bedste animationsfilm nogensinde lavet. Altså den får alle følelserne i sving. Den her fantastiske film. Og er det mange, mange år siden, man har fået set den? Har måske slet ikke fået set den overhovedet? Så vil jeg altså anbefale, at man går hjem og gør det. Og nu er jeg jo ikke en, der har børn. Men til alle, der har børn, til dig, der lytter med, der har unger derhjemme, der ikke har fået set Find Nemo endnu, introducer dine børn for den fantastiske film. Godt være, den er 23 år gammel, men det er jo ingen alder. Det er ingen alder. Tak, fordi du gættede med i Quiz eller Lakrids. Det gør vi igen i morgen, samme tid og samme sted. Men nu, der skruer vi altså op for den der lille fredagsstemning, jeg talte om før. Vi er jo fri på fredag, så det er lille fredag i dag. Og det fejrer vi med Avicii. Det her, det er selvfølgelig Levels. Tag lige og skru op for pokker da.

0: Jeg elsker at slutte mit program af på lidt saxophone, og det fik jeg da heldigvis også her i The Weeknd og In Your Eyes, lige her til din onsdag på Skala, hvor jeg nu skal sende dig videre til godt selskab fra den hjemvendte kriger, skulle jeg sige. Anton Kærtis har været sygemeldt i et par dage, men nu er han altså frisk og rask og har bare lidt ekstra brummen i stemmen, men det kommer jo kun også til gode, der skal lytte på det. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen klokken 9. Kan du i mellemtiden have en fantastisk fortsat dejlig onsdag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Plus 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: Hey, kom til Kalle nu.
25: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
24: Så kom til Kalle nu.
26: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
27: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
31: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
32: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Regeringen den er nu officiel, og ministerlisten er landet. Ikke overraskende er Mette Frederiksen statsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen holder fast i posten som udenrigsminister, og Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Men den helt store overraskelse er ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup, at Peter Hummelgaard bliver finansminister i stedet for Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Fortrup kalder det en regulær bombe og en degradering af Wammen, som Mette Frederiksen har sørget for som et indspark i tronfølgen i Socialdemokratiet. Wammen nægter dog selv, at der er tale om en degradering. Men ministerlisten er også historisk i et andet aspekt. Ud af de 21 ministerposter er 11 nemlig besat af kvinder, og det er altså første gang i Danmarks historien, at der nu er en regering med flere kvinder end mænd. Flere markante mandlige profiler er heller ikke at finde på listen over ministre. Blandt andet skrottes S-profilerne Kåre Dybvad Bek og Mattias Tesfaye fra ministerholdet. På Facebook skriver Kåre Dybvad, at alting slutter på et tidspunkt og som regel før man ønsker det. Mattias Tesfaye skal i stedet være gruppeformand i Socialdemokratiet og siger til TV2, at det faktisk var hans egen beslutning, at han stopper som minister.
37: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
36: På vejrfronten kommer DMI med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op, og temperaturerne vil alligevel svinge sig op på 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på små 20 grader.
38: Skru op for humøret.
39: Skru op for music for free.
38: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Og så er det altså blevet tid til, at vi nu kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind. I første omgang, jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med en skøn stemme, der kommer fra Billie Eilish. Her, der får du Birds of a Feather.

Counting Stars lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Velkommen til. Tak for at være tunet ind. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har været væk i et par dage. Jeg har været syg, simpelthen. Nedslået med, hvad vi skal kalde influenza, corona, eller hvad det nu end bliver kaldt i 2026. Du kan måske stadig lige høre det lidt på min stemme og halvstoppet næse. Og prøv at høre, man er væk i et par

dage, og så kommer jeg tilbage til samfundet, til nyhederne om, at prøv at Dua Lipa er blevet gift. Der er dannet ny regering. Louise Lund har spist chili sammen med Chili Claus i verdens bedste morgen. Der er gratis tandlæge på vej til alle os danskere. Der er til gengæld også udvandring af AGF, efter de vandt guld. Og så er store bededag også på vej tilbage, hvis man lige er det mest tålmodige menneske i hele verden. Der er, det er som om, jeg har været syg, jeg har ligget i seng, jeg kommer tilbage i en helt ny verden.

0: Flake og Pregnant lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige før nævnte jeg, at Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen havde spist chilier sammen med Chili Claus. Og det er altså fuldstændig rigtigt. Det gjorde hun i mandags, fordi hun havde vundet Hvad liker vi-quizzen i Verdens Bedste Morgen. Og altså, det gik heftigt for sig. Chili Claus, han kom altså skarpladt ind i Skala-studiet her og havde masser af chilier med. Louise klarede at spise 5, jeg tror det var Ghost Chili Peppers, de hedder, på 1 minut. Det er fuldstændig vanvittigt. Og prøv lige at høre, hvordan det lød, da hun så havde spist de 5.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige noget?
2: Hvor lang tid kommer det her til at gå ondt?
1: Jamen, hvor langt? Skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du 5 minutter mere. Så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Og jeg kan sige, der gik mere end 5 minutter. Altså, min gode kollega, nu var jeg jo syg, men min gode kollega Ditte, hun var first hand witness til den her atrocity, den her altså fuldstændig gale handling, og hun sagde, at der gik væsentligt mere end 5 minutter, før Louise, hun var normal i hovedet igen. Og Verdens Bedste Morgen, de er klar dog uden chilier igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala. Jeg tror, at jeg

0: sidste uge kunne jeg fortælle, at vi måtte lægge en legende i graven, nemlig rejsekortet. Det er slut med at bruge de her blå standere og rejsekortet. Nu hedder det basiskort. Men der er stadig lidt palaver omkring netop rejsekort og rejseplan AS. De er nemlig blevet politianmeldt nu. Jeg gør dig klogere på sagen lige om et øjeblik, så bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
4: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med Suspekt, Malte Ebert, Mumle, Sulaima, Ude af Kontrol og Kato. Du kan også møde Apaka eller Augusta, Ganger, Savers og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: kæmpe energi fra Ray.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Kan du gøre så, og tusind tak for at være med mig sidste uge. Der kunne jeg fortælle, at vi måtte jo lægge legenden rejsekortet i graven. Der nu bliver erstattet af basiskort, som det hedder, men der er altså stadig lidt palaver om rejsekort og rejseplan AS. De er nemlig blevet politianmeldt, kunne jeg lige læse tidligere i dag. Det er de af forbrugerombudsmanden, som mener, at selskabet bag rejsekortet simpelthen har vildledt forbrugerne og givet et indtryk af, at citat, de var nødt til at bruge en billetapp, hvis de fremadrettet ville kunne rejse med offentlig transport. Det er altså ikke helt tilfældet, for der er stadig et ikke-digitalt alternativ til billetapps. Og det er jo hele den her sag med, altså hvis du siger noget er meget, meget sejt og nice, og du lige undlader at sige, at du stadig kan gøre det på den analoge måde, har du så vildledt forbrugeren? Ja, det har du måske. Men jeg tror, det er meget få af os, der vil holde fast med næb og klør i den analoge version. For vi ved jo godt, den eksisterer, men det er sgu smartere med en app, er det ikke det? Til gengæld så vil jeg sige, at egentlig, altså nu er det her måske bare mig, men hvis man skulle politianmelde rejsekort og rejseplan AS, så skulle det være for den her lyd.

blæst og elsker dig så meget her på Skala. Og vi bliver ved kærlighedsemnet, fordi vi skal have fat i den dejlige mand, der hedder Alex Warren. Og der er jo mange måder, man kan blive forelsket på. Prøv at nogen, de mødes til middagsselskaber. Andre, de bonder over fælles hobbyer. Og så er der nogen, som Alex Warren her, der møder deres fremtidige hustru igennem YouTube thumbnails og en vel afsendt Snapchat-besked. Alex Warren, han stødte nemlig på sin nu kone, Kuvur Anon, tilbage i 2018, fordi hun lagde YouTube-videoer op, og han tænkte, hun ser sgu lidt sød ud, hende der. Og hvad gør man så, når man ikke lige kommer videre derfra? Jamen, så går man selvfølgelig over på snappen, skriver ikke til hende, men til hendes veninde, og siger, hvad, kan du ikke lige sætte mig i god stand her? Læg lige et godt ord ind. Det gjorde vennen. Og resten er historie, som man siger. Nu der er Alex Warren altså sammen med Kuvur Anon. Og de har været uadskillige siden da. Og det har han altså skrevet den her fantastiske sang om. Som jo handler om hele processen. Og hvordan det hele kan virke som en feberdrøm. Du får ham her med Fever Dream.

0: Teddy Swims og Lose Control her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi høre fra en af de aller største popstjerner nogensinde. Punktum. Det er lige efter nyhedsoverblikket og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: The designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne?
0: Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Med både store smil og tårer blev Danmarks nye ministerhold i dag præsenteret foran Amalienborg. Her lød det blandt andet, at Mette Frederiksen ikke overraskende bliver statsminister igen, mens Lars Løkke Rasmussen fortsætter i Udenrigsministeriet. Men dagens største overraskelse findes ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup i Finansministeriet. Det overtager Peter Hummelgaard nemlig fra partifællen Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Kvortrup kalder det en regulær bombe og en degradering af Wammen i forhold til tronfølgen i Socialdemokratiet. Det afviser både Wammen og Mette Frederiksen dog at kalde det. Men ministerlisten er faktisk også historisk, for ud af de 21 ministerposter er 11 nemlig besat af kvinder. Og det er altså første gang i Danmarks historie, at der nu er en regering med flere kvinder end mænd. Og så står eftermiddagen nu på skåltaler og afskedsgaver. Ministerierne skal nemlig overdrages til deres nye ejermænd fra de tidligere ministre. Blandt andet har Venstres formand og tidligere statsministerkandidat Troels Lund Poulsen netop givet Forsvarsministeriet videre. Det gik til Socialdemokratiets Jeppe Bruus, som Troels Lund kalder en god afløser.
27: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Og på vejrfronten kommer DMI altså med en nedslående nyhed. For i dag kommer sommervejret altså ikke på visit, og i stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr kan være på vej. I løbet af eftermiddagen vil det dog klare op, og temperaturerne vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på 20 grader.
28: Skru op for humøret.
29: Skru op for music for free.
28: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
30: Og imens vi venter på den 19. juni, er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg fundet en af de allerstørste popstjerner frem til dig. Nogensinde. Ingen diskussion. Her der får du Taylor Swift og Opalites. Velkommen til eftermiddagen på Skala.

0: Tones and I. Og Dance Monkey.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj hellig onsdag, hvor det hele lige nu handler om den nye regering. Det skal jo ikke alt sammen handle om det. Gule bjælker, hist og pist. Nej, der er også en anden god nyhed til dig. Og det er nemlig, at om en halv times tid skyder vi gang i for mit vedkommende ugens første alt eller andet quiz. Jeg har jo lige været væk et par dage. Nu er jeg altså tilbage. Du kan vinde en smækker lækker præmie, hvis du bare svarer rigtigt på et simpelt, meget, meget simpelt musikspørgsmål. Men hvordan kan du så højne chancerne for, at det er dig, der bliver dagens deltager? Det gør du ved at smide mig en sms med det bunds til nummeret 1266. Start din besked ud med at skrive skala og derefter dit navn. Så kan det altså være dig, der bliver dagens deltager i alt eller intet quizzen. Så håber jeg, at du selvfølgelig klarer det fremragende og kan svare rigtigt på mit ene musikspørgsmål, så du vinder dagens lækre præmie. Hvad det er, det må du altså også lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af. Jeg hedder Anton Gertes. Tak fordi du er tunet ind her til Eftermiddagen på Skala. Lige nu, der skal vi have fat i en sang, som jeg med garanti kan sige bliver blæst ud af næsten alle fjernsyn i de danske familiehjem. Det er nemlig soundtracket til den hyperpopulære film Zootropolis 2. Og den her sang, det er en stor energi. Den kommer fra vores allesammen Shakira her

0: kan lige se det for sig, ikke? Tusindvis af mennesker, der står med lighter i luften til den her fra Ankerstjerne. Og Burhan G. Tag hvad du vil lige her til din eftermiddag på Skala. Her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Det er nok ikke gået din næse forbi efterhånden. Og jeg garanterer ikke altid, at du bliver meget klogere af at lytte til Verdens Bedste Morgen. Men du får dig et godt grin. Og jeg fik mig i hvert fald ugens største grin i mandags. For der havde Verdens Bedste Morgen fin besøg i studiet. Af legenden Chili Claus. Louise, hun havde nemlig vundet Valajkavik-quizzen, og derfor skulle hun se, hvor mange ghost-chilier hun kunne spise på et minut. Og prøv lige at spidse øre og høre, hvordan det lød, da hun prøvede det.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
0: Må jeg sige noget?
2: Hvor lang tid kommer det her til at gå?
1: Jamen, skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet. Ja. Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Faldskærmsmomentet. En alt for smuk betegnelse til noget så grusomt. Hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan Louises, undskyld mit franske fjæs, så ud, da hun mæskede sig i 5 ghost chili peppers, ja, så er der altså en hamrende grineren video inde på vores... Wow, det var meget ung slang, kunne jeg godt høre. En hamrende sjov video inde på vores Instagram, videre Skala FM. Der kan du altså se hele herligheden fra start til slut af, hvordan Louise hun klarede den her 1-minuts challenge. Altså, jeg er stolt af, at hun bare tog en ind. Men 5 alligevel, det er ret imponerende. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala.

0: Det er om at blive hængende lige her på Skala. For lige om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Vi skal have en gammel kending tilbage efter længere tids fravær. Og hvad i alverden jeg snakker om, ja, det må du så lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Lækre færdigretter fra Findus til kun 10 kroner. En hel ramme Pepsi eller Faxe Kondi sodavand til kun 69,98. Og yogi-yoghurt til en tier. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
1: Ja, du gør så. Og tusind tak for det. Vi skal have skudt gang i dagens alt eller intet quiz. Jeg kalder den Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er nemlig kun ét musikspørgsmål, der afgør, om du skal vinde dagens præmie eller går tomhed herfra. Og vi skal have genindført en gammel kending, nemlig musikhjulet, som spinder og finder en kategori til dig. Og så stiller jeg dig ét spørgsmål inden for den kategori. Dagens præmie, det er altså en ultra-eksklusiv og dybt, dybt lækker Skala FM kaffekop. Hvad vi har, kaviar. Den har du virkelig lyst til at drikke morgenkaffen af. Eller til en, hvad end man er til. Er varm at drikke. Vand kan også gå ind. Men ingen quiz uden deltager, det er jo selv sagt. Og det er altså dagens deltager, vi skal finde nu. Hvis du sidder og bare har lyst til at quizze med mig og vinde en kaffekop, så er det altså bare om at gribe telefonen og ringe herind. Ring herind i vildens sky på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så skal vi simpelthen have fundet dagens deltager. Så ring ind, imens du her får Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. If I

0: lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertis, og vi er i fuld gang med... Alt eller intet quizzen. Og vi skal et smut til Varde og byde velkommen til dagens deltager, Karina. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Er du lige kommet hjem fra arbejde, eller hvordan?
1: Nej, jeg arbejder ikke. Jeg har været på arbejde med min datter.
0: Ja. Okay, hvordan gik det?
1: Hun fra skole. Jamen, hun er startet op ved en klasse, og hun er mega glad ved det.
0: Okay. Et nyt job er jo også altid spændende, kan man sige. Så motivationen er høj.
1: Hun er lige fyldt 13, så det er hendes første fritidsjob.
0: Ej, hvor sejt.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, og så er I lige en slagterbutik. Det er da også lidt pondus i, jo.
1: Det må man sige.
0: Karina, prøv, du har mulighed for lige om lidt at vinde en dybt eksklusiv og yderst luksuriøs Skala FM kaffekop.
1: Ja, men det er luksus.
0: Sådan en, den snubler man jo ikke lige over. Det er jo kun her hos mig, man kan vinde den. Og det kræver bare en lille bitte indsats fra dig.
1: Vi må prøve.
0: Nu gør vi nemlig det, at vi spinder musikhjulet og finder en kategori af musik, som jeg skal quizze dig i. Så er du klar til, at vi giver det et spin? Se, hvad vi lander på?
1: Vi prøver at se, hvad vi kan gøre.
0: Vi spinder musikhjulet en gang.
1: Vi gør det.
0: Siger den her. TikTok,
2: I'm to the beat. What's
0: going on? Karina, du er landet på kategorien, der måske godt kunne have gavnet at have din datter ved din side. Du er landet på kategorien, der hedder direkte til TikTok.
1: Ja.
0: Ja, det er jo ny musik.
1: Det må man sige.
0: Så er du klar til dit spørgsmål. Husk, du får 3 svarmuligheder af mig.
1: Ja, det er fint. Vi prøver.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der er gået totalt viralt på netop TikTok med den her. Hedder hun A. Signe Larsson? Hedder hun B. Sandra Larsson?
1: Nej, hun hedder Sara.
0: Hvad siger du?
1: Sara Larsson. Hun hedder Sara.
0: Sara Larsson, siger du?
1: Ja.
0: Du lyder meget, meget sikker, Karina.
1: Ja, det er jeg næsten.
0: Nu lyder du lidt mindre sikker, Karina. Men vi skal da ikke danse rundt om den varme grød. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan er det der bare.
1: Goddan.
0: Karina, du er nu indehaver af en dybt luksuriøs Skala FM-kop.
1: Men altså...
0: Stort tillykke til dig. Det kan være, at du kan tage den med op i datterens slagterbutik og lige få stillet på en flot hylde eller et eller andet.
1: Det kan da tænkes, ja.
0: Altså fordi, Karina, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg ved godt, du har en kaffekop i forvejen.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Har du ikke?
1: Nej,
0: men så skal den da ikke.
1: Jeg har en
0: drikkedunk. Og du har drikkedunken? Nå ja, selvfølgelig da. Yeah. Nej, men så skal den da ikke i nogen slagterbutik. Den skal da hjem og stå i køkkenskabet, skal den.
1: Det skal.
0: Karina, tusind tak, fordi du var med i dag. Kan du have en skøn onsdag?
1: Og i lige måde.
0: Tak for det. Du lytter til eftermiddagen på Skala. Skala FM. Din vært er Anton.

0: Ella Augusta og Ida Lauerberg. Lige her med Bedre Held næste gang på Skala. Jeg hedder Anton Gertis, og vi skal høre meget mere god musik lige om et øjeblik. Det er efter nyhedsoverblikket og vejret, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
5: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
17: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Med både store smil og glædestårer blev Danmarks nye ministerhold til formiddag præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 minister, hvor i størstedelen er fra Socialdemokratiet. Dagens største overraskelse findes ifølge BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup i Finansministeriet. Det overtager Peter Hummelgaard nemlig fra partifællen Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Qvortrup kalder det en regulær bombe og en degradering af Wammen i forhold til tronfølgen i Socialdemokratiet. Ingen af parterne vil dog udtale sig om, hvorvidt rokaden rykker på hierarkiet i partiet. Og så står eftermiddagen på skåltaler og afskedsgaver. Ministerierne skal nemlig overdrages til deres nye ejermænd fra de tidligere ministre. Blandt andet har Venstres formand og tidligere statsministerkandidat Troelsen Poulsen netop afgivet Forsvarsministeriet. Også ministerdebutant Samira Nawa fra Radikale Venstre har overtaget Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fra Moderaternes Lars Aagaard. Og så hopper vi til en vild melding fra den amerikanske præsident Donald Trump. For præsidenten hævder nemlig i en amerikansk podcast, at Iran har givet tommel op til, at landet ikke anskaffer sig atomvåben. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Her siger Trump også, at han formentlig personligt vil mødes med Irans leder, men han gør os ikke klogere på, hvornår det vil komme til at ske.
0: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
21: Man kan altså håbe, at overdragelserne af de forskellige ministerier foregår indenfor. For i dag lader sommervejret vente på sig. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr trækker ind over landet. Men i løbet af eftermiddagen vil det klare op, og temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op over 20 grader.
1: Skru op for humøret.
22: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
23: Og det er altså om at blive hængende lige her på Skala. For om lidt begiver vi os ud på dagens radiorejse, og der skal du selvfølgelig med. Så hold dig ved telefonen. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være tunet ind lige nu. Der får du Alex Warren og Ordinary. Velkommen til.
24: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: man må altså bare give svenskerne. Hvis der er noget, de dur til, så er det at lave et kæmpe hit. Loreen og Euphoria. Lige her på Skala, hvor det nu er tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, nemlig, ja. Hvem, hvor, hvad? Og det er jo altså lejen, hvor man kan jo sige, hvis man var ond i sulet over for mig, så er det jo her, jeg har opgivet al ansvar, al magt. Jeg har sluppet tøjlerne og givet dem til dig i stedet. Dig, der lytter med. For lejen handler om, at du skal ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det vil også sige, at den næste times tid, der aner jeg ikke, hvad der skal ske. Det bestemmer du. Du kan ringe herind og fortælle verdens mest sindssyge historie. Du kan også bare ringe herind og sige, at du skal hjem fra arbejde. Det vigtigste er bare, at du ringer. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end telefonen ringer fra. Så ringer du fra Esbjerg, ja, så ryger der jo en knappenål i Esbjerg. Ringer du fra Odense, så ryger den i Odense, og så videre og så videre. Jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Det vigtigste er bare, at du ringer. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og så skal du jo altså bare, ja, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så grib telefonen lige nu. Tast løs 72 11 43 00. Tryk på ring op, så er jeg i den anden ende af røret. Imens du ringer, får du her Apaka og Flue i et spind.

0: Jeg synes, den her sang bevist, at Katy Perry altså ikke bare er et kønt ansigt, men hun har også en kæmpe stemme. Du fik hende her i Raw.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Det er altså lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Hvem, hvor, hvad? Og det handler jo om, at du skal gøre én ting. Og det er at ringe herind. Så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og på den måde kommer vi rundt i hele vores sendeområde, hele Region Syddanmark, du. Og besøger nær og fjern, og jeg kan se, telefonen den bimler herovre, så lad os op derovre en gang og se, hvor vi starter dagens rute ud. Skala FM Danton, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: John Madsen fra Borte, og på vej ud for at hente sand, fordi jeg er ved at lægge fliser i min carport. Jamen, jeg mangler lige 300 kilo sand, så tror jeg, er i mål, og så skal jeg så ned på knæ og lægge alle det der fliser der.
0: Har du sådan nogle smarte bukser med lidt puder i knæene, så det ikke gør helt smadret ondt, eller hvordan ser det ud?
3: Det har jeg lært efter mange år, og nu har jeg så problemer med knæerne, så nu har jeg lært at bruge det, men det er så for sent.
0: Ja, det kan man jo så sige, John, men god fornøjelse med fliselægningen, ikke desto mindre. Alright, så vi starter simpelthen dagens rute ud i Gårde. Hvor skal vi nu hen? Det er helt aldeles op til dig, der sidder og lytter med. Grib telefonen og ring herind på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du behøver jo altså ikke skulle det store. Jeg vil bare gerne høre fra dig. 72 11 43 00. Ring herind, imens du får The Minds of 99. Med det, der er udenfor på skala.

0: Line, hvem, hvor, hvad fortsætter altså lige om et øjeblik, men du kan jo altså bare gribe knoglen med det samme og ringe herind på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind for pokker. 72 11 43 00.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
5: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med TV2, Kalaset, City Dada og Birthe Kær og Feel Good Band. Du kan også møde Dodo and the Dodos, Niklas Sahl, Mick Pex og Abbey Trio, Jung, MGP og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Macho og Lady Hear Me Tonight, lige her på Skala. Hvor vi er i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lejen, hvor det handler om én ting og én ting alene, og det er at ringe her ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sætter knappenål i Danmarkskortet fra hvor end telefonen ringer fra. Så du kan også repræsentere din by lidt. Det er jo meget fedt. Men lad os hoppe over på telefonen, apropos, og sige Skala 5 danseren. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, det er Alexander Hansen. Lige nu er jeg i Varde. Jeg er på vej ud for at købe forårsdagsgave sammen med min mor.
0: Ja, farsdagsgave. Det er jo vigtigt, Alexander.
2: Ja.
0: Tør du sige, hvad du har tænkt dig at købe til ham?

0: Altså, det er til min morfar, men jeg har et gavekort til min far til golf.
1: Ej, det er eddermame en god gave, Alexander.
0: Ja.
1: Det er jeg sikker på, at han bliver glad for.
0: Ja, det håber jeg også.
1: Bare roligt, det skal han nok blive glad for, Alexander. Til alle, der lytter med og tænker farsdag, hvornår er det der? Jeg kan sige, det er på fredag. Få købt en gave, som Alexander også gør. Det er altså vigtigt. Det bliver fædrene glade for derude. Du har en sidste chance nu for at nå med på den her hvem, hvor, hvad leg. Så grib telefonen. Ring her ind. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Lad os se, hvor vi skal ende dagens radiorejse. Så ring ind. 72 11 43 00.

0: en tese om Coldplay. Jeg tror på, jo mere Coldplay man lytter til, jo mere farverig bliver ens hverdag. Det er jo altså bare en energibombe, Chris Martin og resten af bandet. Lige her, der fik du A Sky Full of Stars til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er nået til vejs ende i Hvem, Hvor, Hvad?
1: Skala FM.
2: Hvem, Hvor, Hvad?
0: Og vi har været vidt omkring i dag. Det er skønt. Jeg har været væk et par dage med noget influenza, puha. Men nu er jeg tilbage, og det, jeg har savnet allermest, det er ikke mine kolleger. Nej. Det er den her leg. Det er Hvem, Hvor, Hvad. Det er at høre fra dig, der sidder og lytter med. Så lad os hoppe over på telefonen. Se, hvor vi skal runde dagen af henne. Eller ikke dagen, men lejen. Skala 5, Danson. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Jeg er Allan. Og jeg er på motorvejen. Og skal fra Middelfart til Løgn. Jeg skulle ud og shoppe. Der er alt for mange mennesker i Middelfart. Der er ikke tog, der er fyldt af tosser.
0: Ja, okay. Fedt, Allan. Jamen altså, intet ondt mod Middelfart, men Vojens kan også noget jo. Lad os tage en til. Skala 5 Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
4: Jeg hedder Elisabeth, og jeg er i Ansager, og lige bliver færdig med min sidste kunde. Og så skal jeg lige et smut til Esbjerg.
0: Og bare et lille smut til Esbjerg. Jamen god tur, og tak for kaldet. Prøv, vi når ikke mere Hvem, Hvor, Hvad for nu. Men til gengæld så har jeg en lille gave til dig i form af et vaskeægte sommerhits. For et par uger siden, der smed den folkelige kanon af en stjerne, Benjamin Hav, et nyt nummer på gaden. Og jeg tror, jeg er oppe i et trecifret gennemlytninger allerede. Jeg kan ikke få nok af den her vibe. Den hedder Portugal. Og det er ikke bare landet, den her sang handler om. Portugal, det er mere en følelse, som Benjamin siger. En følelse af et kram, man har længtes længe efter. En følelse af et glas iskold risling i en brandvarm sommerdag. Og så er det følelsen af bare at give sig selv lov til at slå sig lidt løs. Kig op mod solen. Kig på solen, selvom vi altid har fået at vide, at man ikke må. Jeg synes, det her det er netop en kæmpe solskins energi. Her får du Benjamin Hav og Portugal.

0: Det her, det er eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Musikken, den fortsætter lige om lidt. Der skal vi have fat i en af de allerstørste popstjerner nogensinde. Hvem det er, det finder du ud af lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
27: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
28: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
29: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
30: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
32: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
33: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
34: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
35: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
36: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
37: Du lytter til Skala FM.
38: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
39: Der var både store smil og glædestårer, da Danmarks nye ministerhold i dag blev præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 ministre, hvoraf størstedelen er fra Socialdemokratiet, mens der for første gang nogensinde er flere kvinder end mænd på det nye ministerhold. Og eftermiddagen står nu på skåltaler og afskedsgaver, når ministerierne skal overdrages til deres nye ejermænd. Og her var det altså særligt spændende, hvordan Nicolai Wammen ville overdrage finansministeriet til partifællen Peter Hummelgaard. Af mange er rokaden blevet kaldt en degradering af Nicolai Wammen, der nu skal være justitsminister i stedet for Hummelgaard. Men der var altså ikke nogen af de to, der havde lyst til at kommentere på, hvad det gør ved deres plads i hierarkiet som kommende aftager for partiets formand Mette Frederiksen. Og så hopper vi til en vild melding fra den amerikanske præsident Donald Trump. For præsidenten hævder nemlig i en amerikansk podcast, at Iran har givet tommel op til, at landet ikke anskaffer sig atomvåben. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og her siger Trump også, at han formentlig personligt vil mødes med Irans leder. Men han gør sig altså ikke klogere på, hvornår det møde det kunne finde sted.
40: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
39: Og på vejrfronten har DMI altså kedeligt nyt til danskerne. For i dag har sommervejret ladet vente på sig, og i stedet skal du huske paraply og gummistøvler, hvis du skal ud af døren efter arbejde. For et regnvejr trækker ind over landet, som dog klarer op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op over 20 grader.
41: Skru
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der skal vi altså have fat i en af de allerstørste popstjerner i verden. Punktum. Her, der får du nemlig Bruno Mars med hans nyeste I Just Might. Velkommen.

Hun hedder Dua Lipa. Hun er lige blevet gift, kan jeg fortælle dig. Her der fik du Dance the Night til din eftermiddag her på Skala. Dua Lipa er jo en af de sejeste pop-ikoner på den moderne musikscene. Og vi bliver faktisk ved de seje damer på internationale musikscener. For vi skal have fat i Sabrina Carpenter. Noget, jeg synes understreger, hvor badass hun er. Det er, hun ikke er bange for at komme med sådan nogle små stikpiller til forskellige mandstyper. Især den her umodne mand. Vi kender alle en eller to i vores omgangskreds, tror jeg. Den her type mand, der aldrig helt nåede at komme videre end 14-årsalderen, som stadig synes pick og patter jokes er sjove, og stadig synes, det er imponerende, hvis man kan drikke en øl på under 10 sekunder osv. Den her type mand, som også nogle gange kommer til at behandle kvinder lidt træls. Det har Sabrina Carpenter tænkt sig at gøre op med. Hun har skrevet en fantastisk banger om alle de umodne mænd. Her, der får du Manchild.

0: Imagine Dragons og On Top of the World lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nogen, der ikke var On Top of the World her forleden, det var Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen, for hun skulle i mandags spise så mange chilier, hun kunne på et minut. Chili Claus var i studiet og instruerede ligesom Louise i, hvordan det skulle foregå, og ja, lad os bare lige høre, hvordan det lød, da Louise hun møvede en masse chilier i bæret.
1: Nu.
2: Og så bare afsted med den der, så får du den næste her.
3: Nej, Louise. Nej, Louise.
1: Nej, hun gør det.
2: Så får du bare den i hånden. Det er flot.
3: Det var nummer to.
1: Kommer der en tredje? Nej, hun gør det.
3: Nej, Louise.
2: Nu får du nummer fire der.
3: Nej.
2: Det jeg siger.
3: Kan du sige noget, Louise?
4: Hvad?
1: Nej, lad en spise.
2: Det gør vi bagefter. Jeg er virkelig imponeret.
3: Fuck, hvor er du sindssyg.
2: Det er godt, det
4: der. Ej, kan jeg simpelthen ikke få flere?
2: Ja, lige ind med den, og så kan du altid lige vurdere, om den skal ned. Så får du lige den her i hånden.
1: Er vi på?
2: Så vi lige prepper den næste.
3: Nej.
4: Hvad er det
1: der? Ej, Louise!
4: Hvor mange
1: blev det?
3: Fire eller fem? Jeg tror, du er på fem.
2: Jeg tror også, det var fem.
0: Ja, konklusionen var, det var fem Ghost Peppers chilier, som Louise hun fik møvet i munden. Det var ret imponerende. Jeg kan godt høre klippet nu, at man kan jo egentlig bare mest høre Lasse og Mathias være i chok over, hvor godt Louise gør det med... Nej, hun tager sgu ind til. Nej, hun gør det, fame. Og hun gjorde det, fame. Og jeg vil også sige, altså, stakkels Louise, fordi noget af, hvad der kom i radioen, noget andet er de stakkels lyde, der kom, som vi kolleger måtte lægge øre til de næste timer frem. Hun havde det ikke alt for godt, vil jeg sige. Og hun fik en undskyldning af Chili Claus, fordi jeg tror heller ikke, han havde regnet med så stærk en reaktion fra Louise. Men jeg kan så også sige, hun drak 1,5 liter sødmælk efterfølgende. Det er nok heller ikke helt godt for kroppen, tænker jeg. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala.

0: dag er en historisk dag. Vi har fået en ny regering. Det i sig selv er jo ikke helt historisk, selvom de fleste medier vil påstå det modsatte. Men der er faktisk noget ret vildt ved den her nye regering, som jeg vil fortælle dig om lige om et øjeblik. Så bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
4: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Altså, jeg vil ikke hænges op på det. Men jeg kan godt forestille mig, at den her sang, lige netop den her fra Usher, har spillet på de forskellige kontorer i Christiansborg i dag. Der er jo meget at fejre. Der er ny regering på plads. En masse ministre, der er blevet offentliggjort i dag. Det er skønt. Endelig, vil nogen sige, det tog dem da også sin tid af vores skatteyderes penge og sidde og aftale om, hvem der skulle i regering med hinanden. Men nu er det jo på plads, og det i sig selv er jo faktisk lidt historisk. Det var den længste periode, vi var uden regering. Men der er også noget andet faktisk ret fedt historisk ved den her nye regering. Det er nemlig første gang, at kvinder er i overtal med de nye ministre i den nye regering. 11 kvinder, 10 mænd. Vi er stadig lige på vippen. Bare rolig, vi er ikke helt tabt. Det er handkøn her. Men 11 kvinder, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er flot. Og jeg synes også lige, der skal sendes en cadeau til Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Zenia Stampe og alle de andre ministre i den nye regering.

Hathaway og What Is Love lige her til din eftermiddag på Skala. Nu vi er ved Hathaway, så vil jeg lige minde om, at vi hver fredag og lørdag aften fra kl. 17 og helt frem til midnat skyder gang i 90'er-festen. 7 timer, hvor der udelukkende bliver spillet de bedste basker fra det glade årti. Så udover at du kan holde en kæmpe fest med os her på Skala, så kan du altså også lige blive lidt ekstra nostalgisk. Og jeg vil slå et slag for, og jeg vil vide med, at Hathaway og What Is Love altså også er på playlisten. Så sørg lige for at feste med os til 90'er-festen fredag lørdag aften her på Skala. Nu der bevæger vi os op tilbage til nutiden og hører fra Miles Smith. Her der får du Stay.

0: første gang, jeg hørte det her nummer, tænkte jeg, ham bassisten, han må da lige have fået en whisky for meget, inden han gik i studiet. Men nu synes jeg faktisk, det fungerer ret fedt. Justin Bieber og Daisies lige her på Skala. Klokken, den er ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig er klar til at bære dig igennem din onsdag aften. Tag godt imod ham. Jeg hedder Anton Gattes, er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, kom til Gala nu.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da.
26: Jeg er lidt nysgerrig.
27: Bare for at se, hvad der rører sig.
28: Man læser jo lidt en gang imellem.
29: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
24: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
30: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
31: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
32: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
33: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
34: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Der var både store smil og glædestårer, da Danmarks nye ministerhold i dag blev præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 ministre, hvoraf størstedelen for første gang nogensinde er kvinder. Eftermiddagen er gået med skåltaler og gaveregn i forbindelse med, at nøglerne til ministerierne er blevet overdraget til deres nye ejere. Og så skal vi til Norge, hvor der er bekymrende nyt om kronprinsesse Mette Marits helbred. Hendes tilstand er nu så forværret, at kronprins Håkon har aflyst sin rejse til Japan for at kunne være hos sin hustru. Og samtidig vender prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australien hurtigst muligt. Hvis det fortsætter, kan en lungetransplantation være sidste udvej, siger en overlæge ved Haugaland Universitetshospital. Den norske kronprinsesse lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret tilbage i 2018. Og så tager vi til USA, hvor Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters er kommet med en vild melding. For præsidenten hævder nemlig i en amerikansk podcast, at Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben. Her siger Trump også, at han formentlig personligt vil mødes med Irans leder, men han gør os ikke klogere på, hvornår det møde kunne finde sted.
38: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
37: Hvis du er på vej hjem fra arbejde og har planer om at skulle ud af huset i aften, så kan det være en god idé at huske på, hvor du har gemt regnbukserne. For der ligger store skyer over Danmark, og mange af dem har regn i sig. Og de spredte byer vil fortsætte det meste af aftenen og natten, og temperaturen vil ligge et sted mellem 11 og 15 grader.

Madison Avenue. Det kan godt være, at de er et one-hit wonder, men deres one-hit wonder formåede at skubbe Britney Spears af førstepladsen, nemlig den, der hedder Don't Call Me Baby, så skal man have et one-hit wonder, så lad det være en af dem der, der kan gøre sådan noget. Nu skal det handle om Marit. Vi frygter det alle sammen, men nu, jeg ved godt, det er sådan lidt irriterende sagt det her, men Marit er faktisk en naturlig måde for hjernen at bearbejde udtryk og indtryk på. Og det vil sige, et Marit kan måske udspille sig lidt voldsomt, men det er faktisk bare hjernen, der er i gang med at, skal vi sige, at lave sådan en grundvask, en forårsrengøring af dit indre. Og så kan det selvfølgelig være mere eller mindre uhyggeligt at gennemgå et Marit. Det kan også handle om noget andet, altså hvor man er bange for ting, gå bort i sit liv, man skal miste en kæreste til de swimser kæmpede rigtig meget med dårlige drømme gennem hele sit liv. Så meget, at der på tidspunkter, hvor han enten ikke kunne sove eller var bange for det. Hans partner, Rach Wright, har hjulpet ham igennem det her, håndteret det sammen med ham. Og i den her sang, der fremstiller han de her mareridt som et kærlighedsbrev til både frygt og støtte, hvor han beder sin elskede om at sætte ham fri fra alle de her dårlige drømme, der venter på den anden side. Men Teddy, det er bare så naturligt med de der mareridt. De er så naturligt, at det er drønsjovt at gå igennem hver eneste gang. Her er Bad Dreams med Teddy Swims. Jeg håber, du får en god natsøvn uden mareridt.

0: så kunne hun endelig komme tilbage, kunne hun. St. Clara fik det med Gosh, I Love It her på Skala FM. Og med øjeblik, så skal det handle om privatøkonomi, fællesøkonomi og ja, de uenigheder, der kan opstå omkring lige præcis det emne. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Lækre færdigretter fra Findus til kun 10 kroner. En hel ramme Pepsi eller Faxe Kondisodavand til kun 69,98. Og yogi-yoghurt til en tier. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man får en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man bare op, og så kommer man hjem. Og så kigger man, så smiler man bare igen og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Sarah Larsson lever The Lush Life, og så betyder det måske, at hun understreger, efter hun er blevet single, så har hun det bare fantastisk. Det er sådan en Edith Fjes-sang til hendes ekskæreste på det tidspunkt. Se, hvor fedt jeg har det, efter jeg ikke har dig længere. Nu har jeg alle mine penge for mig selv. Ha, tag den. Mens vi er ved de der penge, og mens man er sammen med sin bedre halvdel, fælles økonomi, man bør forventningsafstemme, hvordan det skal bruges. Og det vil jeg tænke, hvis det er en fælles økonomi, så er det vel også en fælles beslutning, hvordan det skal bruges, det her beløb, der står herinde. Men ikke altid. Jeg vil gerne have, at du bemærker den her samtale, jeg opsnappede hos Verdens Bedste Morgen. Fordi det, jeg synes, der er fandme mest fantastisk i det her, det er helt klart Louises reaktion. Hun bliver mere og mere i det røde felt over både historien og hvad Lasse siger. Prøv lige at høre med her.
1: Sandsynligheden for, at han vil have det godt med at bruge meget færre penge på det, tror jeg vil være dårligt.
2: Synes du så, det er helt okay, at han bruger størstedelen af familiens hyggebeløb på hans hobby?
1: Hvad er alternativet at have en ulykkelig mand?
2: Slap af, det er jo ikke fordi
1: du... Og Camille, jeg må ikke leve uden den fucking all-inclusive ferie.
2: Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt rasende her. Okay. Og så skal han have en ny cykel hver tredje år til 25-40.000 kroner. Man kan godt cykle på billigere. Så synes jeg, at Dale med, at han må betale det selv. Jeg synes da ikke, at det kan være hendes udgift. Hvis hun har en masse drømme, hun gerne vil, altså der må man
1: lytte
2: til hinanden. Jeg synes, at det er fuldstændig for meget, det her.
0: Ja, Lasse, ved hvornår du skal pakke sammen og lade Louise. Fordi der, jeg elsker hende så, jeg kan mærke, jeg bliver vred. Så nu synger jeg. Wow. Men jeg synes, Louise har mig det ret her. Altså, jeg synes at måske ikke, at man skal sige, du kan få en cykel til 500 kroner, fordi det lever jeg. Så måske skal han ikke have en ny hver tredje år. Måske er det en anelse. Hvad er du? Skal du til Vueltaen? Er du på Giroen? Skal du til... Altså, hvor cykler du privat bare? Skulle vi lige lade den leve lidt længere? Det er ikke sådan, så du tænker, nu kan jeg ikke cykle, der er gået 3 år, så nu virker den ikke længere. Pedalerne kan simpelthen ikke træde rundt. Men jeg synes, det må være sådan, at... Han må, altså, det må være et separat budget, hvis du spurgte mig. Det kan ikke være, ja, i år er der ingen ferie, for i år skal far have en ny cykel. Så tag en tudekiks og hygge jer herhjemme, mens jeg er ude på min nye fede cykel. Der er et eller andet det her, der ikke spiller sammen. Jeg er på Louises hold her. Verdens Bedste Morgen, klar til dig igen i morgen tidlig kl. 6. Jeg er på skala, du ved, det ikke bliver kedeligt.

Olivia, din Man I Need fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om et sted, der kan have to betydninger for to forskellige generationer. Lad os bare kalde det for en bar, der hedder Mookie Bar. Fordi at for rigtig mange af os, og inklusive mig, selvom jeg ikke er helt ung længere, så er det den der fra sangen. Men faktisk er det den der fra 80'erne, for det var dengang, den åbnede. Det er nemlig et ægte stamsteds værtshus i København, tror jeg, på Nørrebro. Torsgade ligger det på på Nørrebro i København, bare for at være helt specifik. Og det er faktisk Tobias Rahims onkels bar, og han har arbejdet der. Jeg tænker ikke, han har lyst til at nikke sin chef i en skalle, som han synger om her, når hans onkel har det, så, men jeg tror med det at referere til noget. Jeg tænker, ja, der er minimum én gang, jeg kan huske, og måske 2, 3, 4 gange, jeg har haft lyst til at nikke en chef i en skalle. Det gør man ikke, men man kunne godt tænke sig det en gang imellem. Men faktisk så er det en ægte bar, som hans onkel altså har drevet, som jeg ved stadigvæk faktisk eksisterer. Så for dem, kan man sige, på plus 40, der kender til Nørrebro, så er det et værtshus, de er kommet på for alle os andre. Fordi jeg er 100% ikke over 50 år gammel. Så er det en sang med Tobias Rahim, og den får du lige her på Skala FM.

0: Jeg skal lige blankt, og det er ikke for at være negativ, men jeg har aldrig rigtig kunne lide Christina Aguilera, fordi hun altid har sådan en brølestemme. Men lige den her, den former hver gang hendes sang Beautiful, der handler om, at vi alle sammen er smukke. Det er både en smuk sang og et smukt emne, og på alle måder bare en smuk ting. Så der redeemede hun sig selv i min verden i hvert fald. Om et øjeblik, så skal det handle om en sang lavet til det øjeblik, hvor en forelskelses fortryllelse begynder at fortage sig. Ja, men det, jeg er bare i godt humør i dag, hva'? Jeg kan ikke lide Christina Aguilera, og midt skal det handle om, når kærligheden den slutter. Juhu! Ej, det skal ikke blive. Jeg lover, det bliver slet ikke så alvorligt. Tro lidt på mig. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
3: Ida Lauerberg.
4: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Så føler jeg ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: The Designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
10: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Smilene var store, og tårne flød, da Danmarks nye ministerhold i dag blev præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 ministre, hvoraf størstedelen for første gang nogensinde er kvinder. Eftermiddagen er gået med skåltaler og gaveregn i forbindelse med, at nøglerne til ministerierne er blevet overdraget til deres nye ejere. Og så skal vi til en nyhed fra den danske Superliga, der har efterladt BT's sportsredaktør Lasse Føge i chok. Den nykårede danske mester og tidligere danske landsholdsspiller Henrik Dalsgaard ligger nemlig støvlerne på hylden. Og det er ifølge Lasse Føge svært at forstå, eftersom den 36-årige forsvarsprofil spillede en afgørende rolle i AGF's nylige guldtriumf. Dalsgaard slutter karrieren med 27 danske landskampe under bæltet og er en af de få spillere, der har vundet Superligaen med tre forskellige hold. Og så til Norge, hvor der er bekymrende nyt om kronprinsesse Mette Marits helbred. Hendes tilstand er nu så forværret, at kronprins Håkon har aflyst sin rejse til Japan for at kunne være sammen med sin hustru. Samtidig er deres datter Ingrid Alexandra vendt hjem fra Australien for at være sammen med sin mor. Den norske kronprinsesse lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret tilbage i 2018.
20: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Der er ingen grund til at træde uden for en dør i aften, i hvert fald ikke uden paraply. For der ligger store skyer over Danmark, og mange af dem gemmer på byer. Der vil falde sporadisk regn det meste af aftenen og natten, og temperaturerne vil ligge mellem 11 og 15 grader.
21: Skru op for humøret.
22: Skru op for music for free.
21: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
23: Velkommen til en super smuk onsdag aften. Ja, vi ser bort fra skyer og regnvejr og ser det smukke i musikken og i hinanden. Skal vi ikke gøre det sådan? Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om en sang lavet til, når forelskelsens fortryllelse fortager sig. Her er først Andreas Odbjerg. Velkommen til.

Calvin Harris og Rihanna's This Is What You Came For lige her på Skala FM. Nu skal du have en sang med to betydninger. Jeg elsker den måde, han har beskrevet sangen på en pressemeddelelse for lidt tid siden. En sang, der han beskriver som værende imellem to dåseøl og en halvdårligt remix. Fordi sangen handler om en Daisy, og det er jo en sød kvinde, men det er også en meget kendt dansk natklub, koncern kan man vel godt kalde den, der hedder Crazy Daisy. Så på Crazy Daisy står Albert Heath imellem to dåseøl og et dårligt remix, og der møder han Daisy.

0: Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Lige her på Skala FM om lidt, så skal det handle om vores hemmelige agent. Din og min hemmelige agent. Vi er placeret hos verdens bedste morgen for at kunne give os den rigtige rapport for, hvad der egentlig foregik. I morges, der verdens bedste morgen serverede verdens bedste kop radio morgenkaffe, vil jeg gerne kalde det, lige her på Skala FM. Lasses rapport, den er aldrig kedelig, og du får den lige om lidt, bliver du er.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup, ferie eller weekendtur, eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Jamen, Bad Boys er bare mere interessant end de kedelige, du fik. I Knew You Were Trouble med Taylor Swift her på Skala FM. Så skal vi have fat i vores hemmelige agent. Vores mand backstage. Ham, som oplever verdens bedste morgen hver eneste morgen. Ved at gøre os den tjeneste, dig og mig. Mig og verdens bedste lytter. Den tjeneste. Og lige give et referat. Hvordan var det egentlig at lave verdens bedste morgen? Og det er kort fortalt i sådan en billedkontekst, så sidder Lasse i en bus, og under den bus, der ligger Louise og Mathias. Kan vide, hvem der ligger under bussen i dag, Lasse? Hvad har du til mig?
1: Dagens rapport, den kommer til at handle meget om Louise, okay. Fordi at Louise og mig, vi er simpelthen alene på pind, så jeg har ikke rigtig andre at bagtale. Men vi starter ud med, at Louise, hun er sådan lidt i tvivl om, hvad for en dag det er. Yeah. Hun laver sådan en, forestiller sådan en smuk kunstpause. Mm. Velkommen til på en dejlig...
0: Det er tidligere.
1: Onsdag. Lige præcis, Louise. Det er nemlig onsdag, og et god kunstpause. Det var flot. Og så vil jeg gerne høre dig faktisk, hvordan har du det med, når folk de fortæller om sine drømme, Thomas?
0: Jamen, det synes jeg er meget fint. Man kan tyde mig,
1: altså, jo. Det er jo noget af det mest uinteressante, man kan gøre. Og Louise, hun fortæller
0: jeg er ikke enig.
1: Om det her bagom radioen med, at hun simpelthen drømte, at hendes bil kunne flyve lige pludselig, og hun ikke kunne styre den og sådan nogle ting. Men så ender det med at tage det med i drømmetyderland. Hvad tror du, det betyder, at hun ikke kan styre den her bil i flyvende tilstand?
0: At hun har noget, hun ikke kan styre sit liv.
1: Jeg svarede, at jeg tror, det betyder, at hun simpelthen er bange for at køre i den. Den er for vild.
0: Nej,
1: hun har fået sig.
0: Det er ikke.
1: Men det ved jeg ikke. Det er mit bud. Så kommer hun til at lave en teaser for guf-knappen omkring kl. 20:07. Ja. Det der bare lige er med guf-knappen, det plejer vi jo at have hver fredag. Vi er der ikke lige på fredag, det er grundlovsdag. Okay. Så der var jeg jo nødt til at korrigere hende. Det kan du lige høre her.
2: Det er onsdag, og det betyder jo, Lasse, at der kun er 2 dage til, at vi her i verdens bedste morgen igen skal trykke på guf-knappen.
1: Jeg tror faktisk ikke, vi trykker på guf-knappen den her fredag. Jeg tror, vi er fri.
2: Altså,
1: det er jo ikke, fordi jeg synes, det er fedt, at du fortæller folket om den her guf-knap her. Den er fed, den giver fredag. Der skal ikke til hele familien. Men ved du hvad? Vi skubber den lige til fredag næste uge. Skal vi ikke aftale det? Hvad mindre du møder ind, det kan jeg ikke.
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg holder også fri. Beklager.
1: Det er som det plejer. Men ved du hvad? Egentlig en dejlig dag med Louise.
0: Ja. Men du er også en, du er en hård nyser at være sammen med i det studie, fordi jeg kan da godt forstå, at man sidder i sine rutiner og sine arbejdsting, og der er mange ting, der altså kører på, så skal vi gøre det her i dag, og om onsdagen gør vi det her, om tirsdagen gør vi det her, og bla bla bla. Når der er en fridag på fredag, eller I skal andet, eller I don't know. Jeg ved godt, at en del af hele dit rapportkoncept, Lasse, det er, at bussen er jo parkeret på en eller to samtidig af dine medværter. Men nogle gange, så kan du godt lige bakke lidt tilbage fra Louise, synes jeg. Kør den over til Mathias lidt. Jeg synes, det er Mathias' tur lidt. Jeg synes, nu ved jeg godt, det var kun Louise, du havde at køre den over i morges, så selvfølgelig, jeg kan godt se det. Der var ingen andre at placere bussen på, men du er lidt hård nogle gange, Lasse. Men det er også derfor, vi elsker dig. Det er også derfor, du er vores hemmelige agent hos verdens bedste morgen, som er klar til dig igen i morgen tidlig for kl. 6. Tak for rapporten, Lasse.

Sådan kan man også sige det. Jeg elsker dig, skat. Eller jeg fucking elsker dig. Du er fucking perfect. Så det hedder sangen faktisk. Undskyld, ikke for at sige fucking for mange gange. Og så sagde jeg det igen. Undskyld, du fik penge her på Skala FM. Nu skal det handle om det der med, at nogen er næsten effing perfect. Men så alligevel, så at bliver døren lukket i hver eneste gang. Det der med at være rigtig uheldig. Det er med situationen og forelskelsens fortrydelse. Den begynder at aftage, og så er nogen, der tænker, jeg skal videre. Og det er det der sangen, den handler om. Men inden vi lige siger, det er sådan en stor nedtursang, så er det faktisk ikke det. For de to veninder, der synger sangen. De synger nemlig om, hvordan det er at have hinanden og styre hinanden, udenom den her store følelsesmæssige afgrund og op på hesten igen. Måske kan man godt sige den rette medicin til alle, der har brug for hurtigst muligt at komme sig over en forelskelse, som sluttede lidt for hurtigt og lidt før man var klar til det. Og så finder sig en ny, selvfølgelig. Det handler om at have bedre held næste gang her. Ella Augusta og Ida Lauberg på Skala 5.

0: Rockabye, Clean Bandit og Anne-Marie her på Skala FM. Hvis du var med i 10 på tid hos verdens bedste morgen, hvor du får et bogstav, lad os sige, det var R, så bliver du smidt kategorier i hovedet på 45 sekunder, skal du kun komme op med 10 ord, der passer med forbogstavet og kategorien. Hvis nu du fik sagt noget, der kan gå i stykker, hvad vil du så sige? Lige om lidt, så skal du høre en lytter, der var med i 10 på tid, sige pas på det, men hvad Louise foreslog kunne gå i stykker, der starter med R. Prøv at se, om du kan gætte det. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: Og vi ender på 10 rigtige.
5: Ja!
6: Ja!
7: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
2: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
10: Hos Biltema.
9: Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Smilene var store, og tårne flød, da Danmarks nye ministerhold i dag blev præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 ministre, hvoraf størstedelen for første gang nogensinde er kvinder. Eftermiddagen er gået med skåltaler og gaveregn i forbindelse med, at nøglerne til ministerierne er blevet overdraget til deres nye ejere. Og så skal vi til en nyhed fra den danske Superliga, der har efterladt BT's sportsredaktør Lasse Føge i chok. Den nykårede danske mester og tidligere danske landsholdsspiller Henrik Dalsgaard ligger nemlig støvlerne på hylden. Og det er ifølge Lasse Føge svært at forstå, eftersom den 36-årige forsvarsprofil spillede en afgørende rolle i AGF's nylige guldtriumf. Dalsgaard slutter karrieren med 27 danske landskampe under bæltet og er en af de få spillere, der har vundet Superligaen med tre forskellige hold. Og så til Norge, hvor der er bekymrende nyt om kronprinsesse Mette Marits helbred. Hendes tilstand er nu så forværret, at kronprins Håkon har aflyst sin rejse til Japan for at kunne være sammen med sin hustru. Samtidig er deres datter Ingrid Alexandra vendt hjem fra Australien for at være sammen med sin mor. Den norske kronprinsesse lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret tilbage i 2018.
13: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
12: Der er ingen grund til at træde uden for en dør i aften, i hvert fald ikke uden paraply. For der ligger store skyer over Danmark, og mange af dem gemmer på byer. Der vil falde sporadisk regn det meste af aften og natten, og temperaturerne vil ligge mellem 11 og 15 grader.
14: Skru op for humøret.
15: Skru op for music for free.
14: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
16: Onsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at få dig til at gætte et årstal. På kun 10 minutter. Det skal vi i den her time. Og lige om lidt, hvad Louise mener kan gå i stykker, der starter med R. Det er ret spændende her første pakke. Velkommen til aftenen.

0: Alex Warren, Fever Dream, lige her på Skala FM. I morges hos verdens bedste morgen, der havde de gengang i 10 på tid. Den hårdeste morgendisciplin, du kan begive dig ud i, og den slår alt. Ja, jeg er idioten, der står op 2 gange om ugen og klokken 5:30 om morgenen for at træne, fordi jeg fungerer bedst om morgenen. Den disciplin, jeg synes er okay, og den passer til mig. Men hvis jeg virkelig vil udsætte mig selv for noget sindssygt, så vil jeg prøve at deltage i 10 på tid hos verdens bedste morgen. Du får et forbogstav, du får 45 sekunder, du skal bare klar at nævne 10 ord, der passer i de kategorier, der bliver nævnt sådan meget hurtigt i hovedet på dig. Men det der stresser af helvede til det der med noget, der går i stykker, noget, du bliver glad for, en sommersang, et eller andet. Men lige præcis det der med noget, der kan gå i stykker. Det, lad os lige høre, hvad der sker, når lytteren får spørgsmålet, og når Louise bagefter skal komme et bud på, hvad det kunne være, for eksempel med R, der kan gå i stykker. Det lyt med.
1: En by.
2: Anders.
1: Et dyr.
2: Dale.
1: Noget, der kan gå i stykker.
2: Pas.
1: Et arbejde.
2: Beviser.
1: En superhelt.
2: Og jeg røver den.
1: Noget, man elsker.
2: Ris.
1: Noget flat.
2: Pas.
1: Noget, man ikke samler op.
2: Ej.
1: Et skolefag.
2: Pas.
1: Et skurk.
2: Pas.
1: Der gik tiden, Lisa.
3: Noget, der kan gå i stykker, passer du også på. En reol. Altså, alt kan jo gå i stykker.
1: Ja. En ringmuskel.
3: Okay, Louise.
1: Nå ja, det er ikke rart.
3: Tak for info. Hvad ved du om det?
1: Nå, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kunne forestille mig, jeg tror, det er sådan, alle kvinder, der har født et barn, frygter.
0: Det er så tarveligt, fordi... Men det, altså, Louise, jeg synes, du redder den. Altså, fordi det er lige... Altså, ja, på en fødsel, jeg ved ikke helt, hvor den går i stykker. Lige meget. Det lyder plausibelt, at ting går i stykker, når der skal fødes børn. Og ringmuskel kunne være en af dem. Så Lasse, men han fanger hende hurtigt. Ringmuskel, okay Louise, hvad betyder det? Og så, hun får bare ikke lov. Louise får ikke lov til at slippe afsted med noget som helst. Men det er også derfor, jeg elsker at høre verdens bedste morgen. Hvis du i øvrigt er en af de sejeste, mest morgenfriske mennesker, så synes jeg, at du skal tage chancen og deltage i 10 på tid i morgen tidlig hos verdens bedste morgen fra klokken 6. Der er 5.000 kroner, hvis du kan klare 10 år.

0: Ja, jeg er en lidt skadefro type, når det kommer til skattevæsenet, fordi de altid vinder over os. Vi får aldrig ret. Meget sjældent i hvert fald. Shakira lige vundet over det spanske skattevæsen, der i over en årrække har beskyldt hende for at have snydt i skat med hendes ophold i Spanien, hvor hun var gift med en kæmpestor spansk fodboldspiller. Og en halv milliard i skat, mener de, at hun skyldte dem. Hun har faktisk betalt det. Nu får hun det hele tilbage med renter, fordi de tog fejl. Og det, undskyld, er det, er det bare en lille mig, jeg bliver sådan glad for det. Ha, så kan I lære det. Også bare, selvom det er det spanske skattevæsen, de skal ikke altid have lov til at rive os for penge på de mest tavlige måder. Lyder jeg som en, der er blevet flået et par gange? Ja, det er jeg så måske. Jeg skal lige... Jeg tager en dyb indånding. Vi skal lege 10 på tid om et øjeblik. Gæt et årstal ud for ledetråd og store hits. Jeg glæder mig.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve...
1: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet, og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Lækre færdigretter fra Findus til kun 10 kroner. En hel ramme Pepsi eller Faxe Kondisodavand til kun 69,98. Og yogi-yoghurt til en tier. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart,
12: Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Christoffer, ham med gitaren, lige her på Skala FM.
1: Er du sådan en, der er god til at spille Trivial Pursuit? Eller andre spil, hvor du skal huske ting ud fra ledetråd?
0: Så står du stærkt i det, der skal til at ske nu, for vi skal nu lege 10 minutters tidslomme. Det betyder, at jeg har ledetråd de største begivenheder for året, et par stykker af dem i hvert fald, og nogle store hits. Og det så munder ud i, det er om 10 minutter, så er du fuldstændig kørt på plads med det rigtige svar, som er det rigtige årstal. Og det årstal, det er det årstal, hvor vores statsminister, han hedder Anders Fogh Rasmussen. Det ved jeg godt, det er en årrække, men det er en af ledetrådene. En anden ledetråd, det er det året, hvor Pixar, verdens bedste tegnefilmstudie, hvis du spørger mig, i hvert fald i Vesten, der er også nogle gode jæsen, det er en anden historie, de bryder igennem med filmen Find Nemo. Og så er det også året, hvor, ja, det er bare lige for at sætte dig tilbage, altså virkelig, hvor langt skal vi tilbage i tiden? Det er før SoMe. SoMe, sociale medier, det findes ikke, men det bliver opfundet. Dog for en lille lukket kreds for de fine, rige og dyre for Harvard University, der opfinder de nemlig Facebook på et kollegieværelse, så man kunne se hinandens face, og det er i navnet. Men det er starten. Det er, hvis du kan huske filmen. Så står du måske stærkt. Nu skal du have noget musik alene deroppe. Ja, den her minder os alle sammen om, at der ikke er lang tid til, at vi skal bruge 3 uger klinende til skærmen, hvis man i hvert fald godt kan lide cykelsport. Så det her er en sang, der minder os om det. Ingrid's Tu es Futuro.

Nick & Jay med Hot. Kan du huske, hvornår den var et stort hit første gang? Det vil hjælpe dig rigtig godt, for jeg er nemlig halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen, så årstal er vigtigt. Et specifikt årstal, man husker, ud fra at høre Nick & Jay og Ingrid lige før med Twist for Dua og Croissant. Nu får du et paletråd mere. Det her, det er året. Vores MTV Video Music Awards, det er i USA. Chokeret Britney Spears og Madonna os alle sammen. Vi alle tabte kæben og tænkte, nej, vi måtte kigge væk. Vi var forfærdede, da de to tunge kysser som en del af optræden. Altså, jeg var i chok. Jeg tænkte, jeg kommer aldrig til at se det her igen. Hvad? How dare you? Undskyld, jeg tog den for langt. Men det her, det er altså det berømte våde kys mellem Christina... undskyld. Christina Aguilera var der faktisk også. Hun stod bare og kiggede på og var ikke rigtig inviteret med i det her kys, som foregik mellem Britney Spears og Madonna. Et andet kys er ikke helt så vådt og eksplicit, hvis vi kan sige det sådan. Men det er et smukt kys, og det er et kys, vi har ventet på, fordi på det tidspunkt, så har optakten været i gang noget tid. Der var noget med, vores kronprins, han datede en meget sød kvinde fra Australien. Og de er faktisk for første gang sammen foran pressen, da kronprinsen, han opholder sig i Tasmaniens hovedstad, Hobart. Hobart? Nå. For at deltage i VM i dragebåd. Og der giver de hinanden et fint lille kys. Og det kys, det går også verden over. Men bare måske en lidt anden reaktion end den. Nogen havde, skal vi sige, bibelbæltet i USA havde på kysset mellem Madonna og Britney Spears. Jeg stopper nu. Jeg bliver nogle gange sådan helt kørt op af de her ledetråde, det beklager. Nu skal vi have noget musik, man måske også kan blive kørt op af. Jeg ved i hvert fald, at jeg var stor fan af dem i 80'erne. De hed Talk Talk. Men en af deres allerstørste hits blev lavet om her en del år efter af No Doubt. Stadigvæk en god sang. Den hedder It's My Life. Kan du huske året nu?

No Doubt, It's My Life. Deres nye fortolkning af 80'er-klassikeren fra Talk Talk var et kæmpe hit. Det samme år, Facebook bliver skabt på et kollegieværelse. Det året, hvor kronprins Frederik kysser med Mary foran verdenspressen for første gang. Det året, hvor Madonna og Britney Spears snæver hinanden foran verdenspressen. Og ret live, de gør den nemlig til MTV Video Music Awards i USA. Og så er det også året, hvor tegnefilmen Find Nemo kommer i biografen og sørger for, at Pixar bliver de bedste til at lave tegnefilm i min verden i hvert fald. Året, det er 2003. Godt husket og godt gættet, eller godt kommet frem til. I morgen, din sidste chance den her uge for at gætte årstal ud fra mine ledetråde og de store hits, jeg krydder det hele med. Her er Ray, Where Is My Husband på Skala FM.

0: Jeg elsker tanken i den her sang, at det handler om, at du skal se dit liv som et ubeskrevet blad, når du er helt ung i hvert fald. Og du selv skal fylde ordene i og styre din egen skæbne, så godt du nu kan. Det var en sang, som Natasha Bedingfield skrev til sin 14-årige lillebror på det tidspunkt. Unwritten fik du her på Skala 5. Mit navn er Thomas. I morgen er stadigvæk et ubeskrevet blad. Lad os skrive det sammen, når jeg er tilbage igen samme tid og sted. Fortsæt god aften, og tak for den gang.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
2: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
24: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
28: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Kickstart sommeren i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: 21 nye minister kan i dag juble over magt og ministerbiler, og så er der andre, der er slukøret med at afgive nøglerne til deres ministerie. Blandt andet Socialdemokratiets Kaare Dybvad Bek, der til BT fortæller, at han er dybt ærgerlig over, at han ikke længere skal sidde i Beskæftigelsesministeriet. Kaare Dybvad er en af tre socialdemokratiske værdikrigere, der i dag er blevet kylet ud som minister. Og det kalder BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen dagens mest bemærkelsesværdige nyhed. Så skal vi til USA, hvor Donald Trump nu har indrømmet, at han under et telefonopkald råbte og skreg af den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. I en amerikansk podcast bekræfter Trump, at han kaldte Netanyahu fucking sindssyg og beskyldte ham for at være utaknemmelig under opkaldet. Raseriet skyldes angiveligt, at Israel i weekenden eskalerede sin angreb i Libanon. Og så slutter vi hos det danske fodboldlandshold, der også skal til angreb om få øjeblikke. Her møder fodboldstjernerne VM-deltagerne fra DR Congo i en træningskamp, og Brian Riem har altså rystet posen til opgøret. Landstræneren bringer nemlig flere overraskelser i startopstillingen, hvor blandt andet unge Adam Dagim får debut. Husk, at du kan følge hele opgøret direkte på bt.dk.
31: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: Vejrudsigten ser dyster ud for det meste af landet for aften og natten, for der ligger store skyer over Danmark, og mange af dem gemmer på byer. Det vil sige, at der vil være sporadisk regn indtil i morgen tidlig, og temperaturerne vil svinge mellem 11 og 15 grader.
32: Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
33: I samarbejde med Det

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne.
0: Martin Jensen.
1: Albert Heath.
0: Sofie 1998.

0: Heste.
1: Hey, Tina.
2: Music for free.
0: Helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
3: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
8: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
7: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke brøjt op, man husk, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: på Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lavpriser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
25: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
15: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
28: I samarbejde med Det Faglige Hus.
27: Og AL

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
24: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
27: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
28: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
29: Absolut da.
30: Jeg er lidt nysgerrig.
31: Bare for at se, hvad der rører sig.
32: Man læser jo lidt en gang imellem.
33: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
28: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Bliv sommerklar i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
1: Så tag til Fleggaard.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Laurberg.
0: Patina. Sofie 1998.
1: Albert Heath.
0: Jack Style.
1: Juste.
0: Martin Jensen.
1: Ankerstjerne.
2: Hvor min penge som op, jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
6: Når man får den robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
5: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
6: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: på Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Et godt tilbud. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Og vi ender på 10 rigtige!
3: Ja!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
25: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
2: Ida Lauerberg.
3: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig at få lov til at leve af det.
1: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
26: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
27: Kickstart sommeren i Fleggaard.
0: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Skru op for humøret.
29: Skru op for music for free.
28: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
29: I samarbejde med Det Faglige Hus.
28: Og AL

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne, Albert Heath, Ida Lauerberg,
1: Sofie 1998, Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.